Albani nurka peab. Ja enne surma

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetle.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
0: Aa, on
1: mingi triideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaelakett. Suur.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu V-spaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda V-spa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase V-spaal oma argipäev

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: On
1: mingi triideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: asjad. Sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: tege, ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah,
1: põhimõtteliselt. Või nöör ümber, siis on nagu kaela kette, lihtsalt suur.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas sina oled selline reisija, et kui sa lähed lennule, siis sul on alati kaasas see kaela padi?
2: Ei ole üldse kunagi vist.
1: Aga väga paljudel inimestel on. Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada. Ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult nii viisi vissi eri kohta kirjutatud. Noh, sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varssavisse. Et see kaela padi võib osutuda üheks selliseks asjaks, mille eest reisijalt hakatakse raha küsima. Et võib öelda sulle see lennuametnik vabalt, et nii, see peab mahtuma sul käsi pagasisse ja kui ei mahu, siis anna 65 eurot juurde.
3: No hetkel veel seda ei ole.
1: On olnud ja ma saan aru.
3: Just tulime visseeriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja käsi pagasisse toppida.
1: See on nüüd nii, et millise ametnik otsa sa satud.
3: No tõenäoliselt küll.
1: Ja täpselt see ei olegi paigas, sest noh, mõnel juhul öeldakse, et üks nipp on see, et pane see kaela ümber, siis seda lisatasu ei küsita. Mm-hmm. Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest, kelle otsa sa seal satud, kes täna tööl on ja kes ise otsustab, kas sa pead selle toppima, ma ei tea, käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge, nagu see siiani oli.
3: Aga labubu. Labubu koti küljes.
1: Sellest
3: tuleb ka lisatasu maksta.
1: No igasuguseid trikke, aga siin on üks trik, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda švamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
2: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
1: On
2: mingid riideid
1: näiteks. Pesu, sokid ja
2: asjad. Sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
1: Miks sa naerad selle peale?
2: Ongi, mis siin naljakad?
1: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
2: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
1: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
3: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
2: Jah!
3: Jah, põhimõtteliselt.
2: Või nöör ümber, see on nagu kaela kett, lihtsalt suur.
1: Mina just mõtlesin, et tuleb ikkagi reisiriietel hakata lähtuma sellest, et oleks hästi suurte taskutega asjad, et siis saad noh, vajaduselt toppida taskud ka teis.

0: kaubaplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Kristel Aaslaiu. Tere hommikus, Kristel.
2: Tiiri hommikust.
3: Kuule, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Padjaklubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3.
2: Justament, nii nad räägivad.
3: Nii nad räägivad.
2: Eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus.
3: Kuule, aga siis kui esimene osa toimus.
2: Sa mõtled, et
3: üldse kõige esimene.
2: Issad, kes seda enam mäletab?
3: Oskasid sa arvata, et see asi nii kaugel läheb?
2: Ei.
3: Aga tegelikult, kuidas see, mis tunded, mis mälestused sellest?
2: No ikkagi kõige elavam mälestus on sellest, et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse, sest no see esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult, ma ei teagi, kui pisike see korter oli. Me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamalt sealt meelde jääb on see, et sa astud sinna sisse ja sul on elus ja järsku kolm uut parimat sõbrannat. Et see, kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime, oli, no keegi oleks seda oskanud ette näha, et see on no, ikkagi no, neli naist võib alati tulla, et kõik oma vahel läbi ei saa.
1: Muidugi, ja aga seda üldiselt tulebki ette niimoodi.
2: Ja, no tegelikult, ei, ma ei hakka niimoodi üldistama. Neli inimest võib juhtuda, et kõik ei saa oma vahel läbi.
1: No mulle tundub, et aga neli inimest, kes oma vahel saavad läbi, seal kindlasti mingi kala kuskil on, et siis kui nad koos pole, siis nad räägivad üksteisest taga. Ma ei usu, et kõik neli nii ideaalsed on.
2: Vaata, nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima.
3: Aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit. Tulid kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema.
2: No tead küll, kes sealt nurgast tavaliselt tulevad.
4: Aga kus sa tulid, kuidas siin leiti?
2: Kus juures mind leiti niimoodi, et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peikmees, oli Lauri Pedaja. Ja siis kuidagi moodi me saan, no, kuna see oli mu sõbranna peika, siis me ikka sattusime paar korda kokku. Ja tema ütles mulle üks päev, et kuule, et see kassi kuld, et millega tema teeb koostud, et hakkavad uut sarja tegema, Romet ja Julia. Et mine saab auditionile, mine proovi katsetele, et äkki saad ka, et sa oled selline elav hing. Ma ütlesin, no kui sa nii ütled. Ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin, et ma ei lähe. Ei julge. Noh, ma olen enamus oma elu suure otsuseid üle lasnud, sest ma ei julge. Ja siis, aga siis hommikul tuli meistus pähe, ma ütlesin, vaat pole, ma lähen. Ja läksingi. Ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingi stseeni seal improviseerima ja midagi tegema seal. Ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli selline, mis asja ma teen täpsemalt siin praegu. Aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasi seda, et läkski väga toredasti. Siis ma ei saanud seda rolli. Ja.
4: Sa ei saanud seda rolli?
2: Ma ei saanud seda
4: rolli. Aga sulle öeldi, et ikkagi tule kampa
2: ja saad gift. Hästi gift, hästi gift. Jube, tore. Ära meile elista, me elistame sulle.
1: Ja see on hea vastus, mis tuleb.
2: Just. Ja siis ma mõtlesin, et ei, no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi, ma arvan, et äkki paar kuud hiljem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimase hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
4: Tühi jutt.
2: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimesest seinis ja ma mõtlesin, noh, need püksid, mis nad mulle andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. See ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtan hooaja lõpu peol, ma ujusin niimoodi Ergole küll ja niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või rolle on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sõikest, et kuule, et siuke sari, neli naist, esimene nootubused, noot, neli naist, üksid noot, siuke maatüdruk, siis siuke noot, täielik linnabeib ja see on nagu siuke, noh, ma mõtlen nagu siuke peeretav ja krooksuv, siuke nagu, noh, meesnaine, mõtlesin,
4: Selge.
2: Rohkem pole vaja kuulda. Ma juba tean, keda sa mulle pakud. Ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Et niimoodi läks kuidagi.
1: Jaa, aga Padja klubi on nüüd tagasi. Mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja. Mina kaas arvatud mõned osad. Vaatasin ära pool teist koguni kokku. Pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
3: Mul oli endal ka see, tahad või mitte.
1: Ja aga Kristjan on...
2: Täpsemini ei saaks kõelda selle kohta.
1: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venna nimi, pandi siis seriaali.
3: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi,
1: jah. Haaga. Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
3: Kuidaks Viktorini küsimus hoopis, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suured padjakubi fännid võiks seda ju teada.
1: Mul pole õrna.
4: Sa oled vastus,
3: ei tea. Ei tea, jah, ei taha pakkuda ka, jah.
1: Masha.
3: Ei.
1: Mis on Masha, Kasha?
2: Kasha, Kasha.
1: Aga ma ei tea, ma tõesti ei tea.
3: No.
2: Siis ongi.
1: No siis on nii, no.
2: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
1: Ja, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja.
3: Ega tee pärast väikest pausi.
1: Tavai.
2: Me mõtleme välja, mis see siis oli.
1: Ja tõesti, Kristel Laslaid on meil külas, me teeme väikese pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadiosse Star FM.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padja klubi osalistest, näitlejatest ja Padja klubi uus hooaeg algab TV3-s. Tasub vaadata ja Padja klubi on põrutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojale maale, see ega väga niimoodi lõppa ei saa lasta.
1: Mis me olime seal üle 10 päeva, oli mingi 12 päeva äkki ja siis sellest üks päev oli vaba.
0: Oo, ja selles magasin maa.
1: Ma magasin maa. Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. Siis läksime koju tagasi.
2: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
1: No nii palju kui ajaliselt lubab. Ja tead, kogu aeg on ju see, kuna nagu siin eetriaaliselt tuli välja, et vabakutsene, see on kogu aeg see, et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised, nii et ma olen iga aastanda tükka aeg, kas ma nüüd, aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll, see on nagu, see on see väike unistus. Et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt, kuidas öelda, lahke mu vastu, et ma saan, et
2: tulus,
1: ma saan minna.
2: Selles mõttes lahke.
1: Jah, selles mõttes lahke.
0: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja. Mis muusika rindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
1: Oh, kas ma juba piisavalt selge ei
0: ole. Aga miks mitte? Ega enne ei lõpeta, kui oled Eurovisioonile. Sellel aastal on ju võimalus veel, või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laul, on ju võimalik veel valida, kas lähed või lähe.
1: Jah, võt selleks hea, et käid.
0: Võidad,
1: ja ei lähe. Teate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale või?
0: Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meile see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et noh, põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib ju, kui Eurovisioonil pead minema ja seda ei maksa ERR kinni, vaid ise.
1: No see ei ole 350,
0: jah. Ühesõnaga, kui oled vaene ja võidad, siis ei saa, noh. Võtame kokku.
3: Aga nii ongi.
1: Palun väga, siin on teie vastused.
0: Aga Eesti laulu ei plaanid päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
1: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkuse riisi.
0: Jaa, see on ka tõsi, jah.
1: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna. Ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutad ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris, käige teatris nii palju kui te saate. Seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt.
0: Mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa.
1: Tead, isegi võin öelda praegu, et saab kevadistele. Minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas. Ja kui ma ei eksi, siis tänasest on väikene tiilikene ka. Vanemuise teatril, nii et mitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta -25%
0: osa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav, on 21. oktoober, nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta.
2: Kui palju sul vabakutselisena on siis selliseid päevi, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema? Hoiad sa neid enda kalendris?
1: Hoian ikka ja tavaliselt ongi see suve pealt maha tulemine, nii et septembris on selline, eile oli täiesti null päev, vaatsin lihtsalt kassidega tõtt kodus, vaatsin ühel otsa, vaatsin teisel otsa, mõtsin. Ja no muidugi süüdistan neid, et nendel tuleb varsti politsei järgi, sest et ma ei kujuta, et nendel dokumentatsioon on korras, sest nad vist on natukene liiga nunnud, et me kogu aeg ähvardame neid, et noh, et keegi tuleb ja võtame nad kinni, sest nad on illegaalselt armsad ja see on lihtsalt üks asi, üks meie elureaksusid.
2: Kui sa võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
1: No nüüd vaatavad, ei, meil on...
2: Teid sõpradega kokkulepeid.
1: Meil on väiksed kokkulepeid ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamere ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teeva?
0: kas on mitte kass on kadunud vahepeal või?
1: Tuli tagasi.
0: Ei, tuli tagasi, jah, kus ta oli siis?
1: Ta oli, kuna ta läks kaduma, nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
0: Aha.
1: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria. Et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassi pilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, öelge Hugo, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma mingi hetta kadus silmest ära, ja siis ma nägin ühte oranži kassi ja näitasin talle telefonist, näitasin Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga, siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitasin uuesti, et kas sa leidsid Miilo, ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga, ma olen nagu täiesti pooletoobine, vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, okei, ma ei sega sind rohkem, ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime, Miilo saime uuesti.
3: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel küljes?
1: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu sõike kassett GPS oleks endal kaeras. Ja nad on igakord, okei, me siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta tõi selle endale ise kaela, sõna otses mõttes.
2: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
1: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. No nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvidel. Et see on siuke, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et me olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
0: No igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev. Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
1: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
3: Ei meeldi, jah. Aga see keegi teine planeerib. Sa lähed lihtsalt kohale.
1: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minevama sünnipäeva ajal. Nii et,
3: mõistlik.
1: Jah, siis ei pea tegelema.
0: Jah, Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jaksu Padjaklubi uuel hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtad.
1: Kuulge, teile ka, te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie õue peal.
3: Tore.
2: Aitäh.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1.39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4.65. Rimi, tark valik.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: tere hommikust , kell on 6:34 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 10. september ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on siin .
1: tere hommikust .
0: tere .
1: Esimene kolmandik sinu esimesest koolikuust sellel aastal on nüüd läbi saamas . ja juba täitsa niimoodi .
0: esimene kolmandik lausa .
1: septembrikuust , eks ole , eks ole , et kolmandik esimesest koolikuust sel õppeaastal on läbi saamas . koolivaheaeg juba peaaegu paistab .
2: pea vastu .
1: jaa , pea vastu veel natukene , jah .
0: see on ikka nagu tõesti , natukene aega käid koolis ja juba saadki minna vaheajale . aga ega kooliga käivad ju kaasas ka igasugused muud probleemid siin lapsevanemad ütlevad , et ma saan aru , et on soovitatud , et kooli algus võiks olla 9:00 , meil oli 8:30 . aga paljudes koolides algavad tunnid 8:00 ja see ei ole teismelise lapse unefaasil üldse hea .
2: see ei ole enam soovituslik , see on lausa seaduses .
0: jah , et ta peab 6:30 juba ärkama , eks ole , ja noh , et see on keeruline . käib igavene vaidlus selle üle
1: kui me paneksime seaduses sisse , et ikkagi täiskasvanud inimesed peavad ka korralikult magama ja nad ei tohi ärgata , no näiteks hommikul enne 8:00 , siis ju me peaks ka tulema 8:00 alles tööle .
0: mis oleks ideaalne ja 10:00 võiks ikkagi lõppeda
1: . 2 tundi ja siis läheks see natukene liiga säuhtima kahtlust . sa ei tasuks Rakverest üldse tulemagi hakata .
0: ei hakka , tasuks ikka , selle raha peab ära tooma ja selles mõttes sünnipäevamängu teeks ära . Aha. Võimatu küsimuse ka ja ütleks tšau , tšau .
1: mängude hommik on alanud .
0: jaa , aga miks ka mitte . kas sa arvad , et raadiokuulajale ei meeldi mängida või ? ma arvan , et küllap ikka meeldib .
1: nojah , aga ma arvan , et kui oleks lihtsalt selline raadio , kus on ainult mängud , siis see oleks igav .
0: Tõsi , see oleks igav tõesti .
1: nii et tore on , et me saame siin ikkagi rääkida , mida tahame , küsida , kuidas sul eile läks ?
0: tead , tänan küsimast , täitsa keeruline .
1: no ma just praegu mõtlesin , et mis siit nüüd siis tuleb , täitsa . kuidas sul logistika läks ?
0: Enam-vähem , ütleme lihtsalt praegu on nagu selline kuidagi periood on väga tihe ja kiire .
1: mis sa siis praegu saab tihedat olla , kõik asjad on
0: no, ju veel . esmaspäeval tulevad ju suuri uudiseid , mis kontsert , piletid müügis , see käib läbi teise riigi ka , kõik pressiteated , kõik kujundused , kõik on vaja kinnitada , et see pole päris niisama , et sa teed midagi ja postitad , et siin on vaja kinnitusi vähemalt 6 osapoolelt ja see kõik võtab aega ja see tegemine on selline noh , ütleme , et tegemist on omajagu , eks ole , ja täna käib juba töö ju selle järgmise aasta Terminaator 40 suure kontserdiga Tallinna Lauluväljakul , see ei tule väiksem kui mõne lääne artisti kontsert , et seal on ju ka neid nüansse ja asju on palju , juba tuleb joonistada , projekte teha , kokkuleppeid teha , et see on suur töö ja seda tehakse iga aasta aega kindlasti ette , me oleme seda teinud isegi rohkem kui aasta aega ette et hommikul siit lähen kontorisse ja 6 paiku saan koju ja niimoodi see praegu päevad lähevad ja ega see kontoris kohe kaju huugab , ma tunnen koju jõudest , ma olen ikka täitsa läbi .
1: No kuule , kõige tähtsam , et sa siin hommikul reibas oleksid .
0: muidugi ja hommikuti ma olengi reibas .
1: päeva alguses .
0: sellepärast , et Jürgen annab mulle energiat .
2: mina ?
0: jah .
2: Huvitav .
0: noh , viimased päevad mitte , aga muidu küll .
2: mis viimasel päeval siis on ?
0: oled natukene selline õrnalt teistsugune . Oh, rahulikum kuidagi .
1: ei julge teist korda üle küsidagi , et kuidas , mis see eilne päev tõi .
2: Aga sa küsi .
0: ei taha .
1: küsisin juba korra .
2: Sa küsisid Andrese käest .
1: see , sa võtad nüüd niiviisi , kuidas .
2: ma ei saanud aru , et kas sa küsid minu käest .
1: ma küsisin teie käest , kuidas teie eilne päev läks okay. ?
2: minul läks toredasti , ma käisin trennis ja ma lähen täna trenni ja niimoodi mu päevad lähevad . selline põnev lookene siia otsa .
0: töötrenn aga tubli
1: see . ei ole palju erineva , Andressi , sul on töö , see raadiotöö , kontor , raadiotöö , kontor , Jürgenil on raadiotöö , trenn , raadiotöö , trenn .
0: ja aga mul on tohutu igatsus trenni järgi , ma ikka kohe tunnen , et midagi , mingi suur tükk on nagu minus puudu , aga ma saan aru , et järgmisest nädalast ei ole varianti , ma pean hakkama käima . trennis tuleb üks projekt , eks me saame sellest tulevikus siin rääkida ka , aga natukene peab trenni tegema , et see kuidagi trenn vastupidi annab energiat , mitte ei võta ära . et päris selline kuidagi nagu tundub ebaloogiline , aga nii on .
2: ma ei tea , mul on tagumik nii haige ja kogu energia läheb selle valutamise peale .
0: liiga arvad , et kükke .
1: liiga harva teed tükke või ?
0: No kui sa vaata ei tee pikalt ja nüüd lähed jõusaalis , sul ongi keha nagu ka valus , aga kui sa järjepidevalt teed , siis noh , nii hull ei ole . Aga noh , teades Jürgeni treenerit on ju , tervitused Gert Koovitile , siis ega ma ei imesta , et midagi ei valuta .
2: retside vist .
0: jah , et kui midagi ei valuta , siis ei ole Gerdi trenn . Et midagi ikka ta leiab , mida valutama panna . et isegi kui sa oled järjepidev trennis käija , ta leiab ikka mingisuguse lihase , mis mitte kunagi pole liikunud ja siis ta peab sellega liikuma , et ta on jah , super treener .
1: No aga minul oli eile teistmoodi päev .
2: No kuidas sul läks ?
1: No vot , nüüd me võime siin korraks muusikat kuulata .
0: See vajab eraldi lausa seda sellist jutu aega . aga võtame muidugi rahulikult ja ole sina ka hommikuti koos raadioga Star FM , nii palju kui sa saad enne tööle või kooliminekut kuulata , siis kuula meid . Me oleme sinuga koos täna kuni kella 10 välja , otse loomulikult mängime sulle head muusikat , ootame külalist ja mängime ka 7:15 sünnipäevamängu , sest me tahame ära anda 500 eurot ja ka võimatu küsimusmäng kella 8 tunnis , nii et tuleb põnev saade . Michael Jackson aga jätkab nüüd raadios Star FM .

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Ma tegin eile endale ühe väga erilise õhtu, sellepärast, et ma olen aru saanud sellest, et kui mina lähen linna, siis see ongi juba eriline. Ja see...
3: Sinu jaoks eriline või teiste inimeste jaoks?
2: Minu jaoks eriline, sellepärast, et linn on muutunud vahepeal, isegi võib-olla mõned tänavad on sellisel viisil muutunud, et ei ole enam liiklus niisugune nagu kunagi. Ehk siis sa pead teisiti sõitma, ei ole kahesuunalised, on ühesuunalised ja üldse ma tõesti Tallinna kesklinna satun kuidagi väga, väga harva. Ja tulenes sellest, et oli mitmeid toredaid üritusi. Esimene neis siis Stockmanni kaubamajas, kus kulinaarias on suured täiendused ja ma sõitsin autoga sinna parklasse, nii et ma kaubamaja sisenesin kõigepealt kolmandalt korruselt. Ma tean, Jürgen on alati selle peale silmi pööritanud, aga jälle olin rabatud, kui palju ilusaid asju müüakse.
3: Sa käid tõesti Arva linnas.
2: Ma käin tõesti Arva linnas ja ma mõtlesin, et appi, ma oleks pidanud olema mitu tundi varem, sest mulle tundus, et peaks riietuskabiini minema ja kõik umbes 7 erinevalt püksipaari kaasa haarama ja saaks lõpuks omale ka pükse, see ma ei tea, sellised ja teistsuguseid.
3: Vaata, Stockmanni kaubamajas toimub kulinaaria letis muudatus ja siis...
2: Aga ma auto oli küll üleval.
3: Ja see oli selline sündmus, et sina läksid kohe uudistama, mis Stockmanni kulinaaria letis toimub või?
2: See oli selline sündmus, kuhu ma läksin uudima, see oli nagu üritus.
3: Nagu kutsetega
2: üritus.
3: On tekinud nii suur huvi,
2: aga
3: pooldidel ettidel toimub.
2: See oli hästi tore, et ma sinna läksin sellepärast, et kuna päev oli pikk ja pidusid oli mitu ja viimane oli siis nii öelda kodune pidu, siis tegelikult oli, ma läksin sinna kulinaaria letti ütlesin, ma tahan ikkagi neid asju ka, mida ma 20 aastat tagasi siit sain ja need asjad olid olemas.
3: Mis asju siis?
2: Ma tean, et näiteks mu tütre vana ja ma lemmikud on seal ühed kanavardad ja tänaseks on mingid kanavardaid juba seal mitut erinevat sorti, aga müüja sai kohe aru, mida ma tahtsin, kui ma ütlesin, ma tahan neid, mis 20 aastat tagasi oli.
3: Sul ikka suvega need pidustused läbi ei saa, ma saan aru, jah?
2: Ei saa suvega läbi.
3: Kolm pidu päevas.
2: Sügis põle parem, jah.
3: Paned korralikult edasi, et põle tereda leegiga.
2: Jah.
3: Ei, tubli. Keegi peab käima.
2: Ja tead, kui tore oli, siis ma jalutasin seal kaubamaja, mis on mööda Maakri tänavat.
3: Läksid ühest kaubamajast teise?
2: Ja.
3: Mis kaubamaja kulinaari lettis toimub?
2: Ei, see oli olnud kulinaari, see oli kodumaailmas, oli toredaid asju, ostsin kohe ära. Aga
3: seal oli ka mingi üritus, mingi kutsega üritus.
2: Ega väga paljud inimesed liikusid niimoodi ühes kohas teise. Need olid väga hästi organiseeritud. Aga see jalutus käik juba mööda Maakrit ja tead, aga mõjuks on kuidagi ikkagi igasugune linnas käib. Mine on mul niisugune, kui tore siin linnas on
3: kaubamaja.
2: Käia. Mis see kolmas kaubamaja?
3: Mis järgmine kaubamaja oli? Stockmannis käisid, kaubamajas käisid.
2: Ma ei oska isegi nimetada.
3: Läksid laste maailma rimisse või? Ei, ma mõtlen, et mis see järgmine koht oli?
2: Järgmine koht oli, nagu ma ütlesin, sulle kodune koosviibimine, kuhu ma nende kanavarrastega jõudsin. Ja, aga seal Tallinna kaubamajas oli see, et Liisi Eesma ja Epp-Maria Kokkamägi, mina ostsin nendele Epp-Maria Kokkamäe kunstiteosega voodipesu.
3: Mm.
2: Ja seda siis seal nagu esitleti ja see oli kuidagi erakordselt ilus ja kuidagi... Ühesõnaga ja seal kodumaailmas, ma ei tea, kui palju sa käid kusagil kodumaailmas, seal on juba iga tass ja iga vaas ja, just, ja no kõik on jälle nii ilus. Õnneks.
3: Mõni päev tagasi käisin seal kodumaailmas.
2: Kas sul ei teki seal seda tunnet, et peaks, tahaks osta seda ja seda ja seda, aga õnneks ma ei osta, sest mu kodus on juba nii palju asju, ma ei osta mitte midagi, ma ei olnud imetlen neid asju praegu siin.
3: Ei.
2: Minul oli küll täiesti niimoodi, et ma mõtlesin, et kui, vaat Silve Ilvesel on praegu mõnus.

0: Vaasi, mä nyt futan provinssi. Oh, ei, se teine vaas on parem.
1: Aga, vabandust, nyt on kell 6:52 saanud. Täis tundi liigume meie. Ja siis vaatame, mis siin kõneainet täna hommikul ja. Pakub päris palju. Eelses esimeses stuudios oli ühel Riigikogu liikmel ka tervise rikke ja kuidas see siis kõik on nüüd mõned inimesed tagajalgadele ajanud. Eks saame natukene arutleda sellel teemal. Liis Lemsole, Lauri Saatpalu jätkavad.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Sef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 €. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: tere hommikust. Ukraina tabas eile ründedrooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Haridusminister Kristina Kallas tegi teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reemo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Kallase sõnul on praeguses majandusolukorras riigieelarvesse ükskõik milliseid kasvusid lisada praktiliselt võimatu. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja sooja lubatakse 14-18 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: vabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.08 on saanud kell, täna neljapäev on 10. september. Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minevi, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Eile siis, kes esimest stuudiot vaatas ERR-is ETV-s, siis kogunesid poliitikud sinna ikka saatesse, et vaielda segadus üle kaitsevaldkonnas ja seal oli ka Reformierakonda esindav Kristo Enn Vaga, kellel siis otse eetris hakkas suhteliselt halb. Saate alguses oli ta päris reibas ja rääkis päris soravalt ja selge diktsiooniga. Kuid seal umbes veerand tundi hiljem oli tal ikka ilmselgelt oli tal juba tool toodud ja näha oli, et mees on näost ära ja tal ei ole kõige parem olla. Ja kõne jäi aeglaseks ja sõna lõpud ikkagi sellised väga sellised pehmed.
3: Mina saadet ei näinud, ehk siis kas talle juba toodi tool, aga siis oli veel kõik nagu okei või sellel hetkel, kui talle juba tool toodi, oleks võinud küsida, et kas kõik on hästi või?
1: Ma olen täiesti veendunud, et seda ka küsiti ja ta ise soovis seal edasi jääda, sellepärast kui ta tooli peal istub, on selgelt näha saates, kus ta veel tõstab käe üles, et ta tahab sõna saada. Aga veel hetkel ta enam seda kätte jõua üleval hoida ja siis kui saadi päriselt aru, et ta kõne on ikkagi selline...
2: Et sa võid tahta sõna saada,
1: mitte aru saadav, siis saatejuht Kuuski ikka proovis teda katkestada päris mitu korda ja seejärel võeti ikkagi kaamera ära ja hakati temaga toimetama.
3: Ma saan aru, et nüüd vähemalt see treetsi keskkond ja internet on läinud kihama, et miks saadet ära ei katkestatud ja kus on inimlikkus. Ja
2: miks saade pooleli ei jäetud?
3: Jah, et miks sellise juhtumi puhul ei tehta pausi või ei jäeta saadet ära või et kus on siis...
2: Sellise juhtumi
3: ainukesed,
2: puhul...
3: kes appi tõttasid, oli saatejuht Kuuski ja Mihail Kõlvart ja teised vaatasid lihtsalt pealt. Mina ei ole saadet näinud, mina ainult loen praegu interneti kommentaari. Ma ei tea, teie nägite mõlemad saadet.
2: Ei näinud.
1: Mina nägin saadet ja noh, tegelikult ega see, mis jääb kaamera ette, ei tähenda ju kõike seda, mis seal päriselt on. Et ilmselgelt need kaadertagused inimesed ka ikkagi toimetsid temaga ju edasi.
2: Mina arvan, et
3: seda tehti väga professionaalselt.
1: Ma ka.
3: Et ma usun, et sellised asjad lahendataksegi otse saates nii ära, et ei pöörata selles mõttes nagu telepildis suurt tähelepanu ja toimetatakse inimesega edasi. Inimene saab vajaliku abi.
1: Just.
3: Keegi ei jäta teda põrandale vedelema. Ma olen üsna kindel selles, aga noh, praegu jääb umbes selline mulje, et noor poliitik kukkus ETV stuudios põrandale maha ja sinna ta jäi ja saade jätkus.
1: Ei, päris nii.
3: Sellist asja ju ei tehta.
2: Sa lihtsalt... panid nüüd natukene Katrin Lusti fantaasiale veel fantaasiat juurde.
1: Ei, pealkirjaga ka sellist.
3: Mina ei jäänud, et nii toimus. Ma lihtsalt räägin, et noh, inimesed mulle arvavad, aga saatesüsteem on natuke teine, et saatel on väga suur tausta jõud ja ma usun, et see inimene toimetati kiiresti sealt minema lihtsalt, et ma ei arva ka, et oleks pidanud selle saate katkestama või siis pausile panema. Noh, mis see oleks sellisel juhul nagu... Noh, et see oleks siis olnud see, et me näitame nüüd üles nagu siis oma empaatiavõimet ja kõike seda,
1: vaata.
3: Et ma ei tea, mis see probleem nagu praegu on.
1: Mina arvan, et kui inimene oleks täpselt nii nagu siin mõned pealkirjad, et kolksti kokku kukkunud teadusid olnud, siis muidugi saada lüütatakse ümber ja midagi. Seal oli ilmselgelt inimene oli nagu selles mõttes veel teadusel ja noh, lõpptulemus on ju see, et temaga ju tegeleti ja kiirabist on ja aiglas seda viidi, aga ma ütlen, et Katrin Lusti lugu lugedes ja vaadates ise saadet, siis Katrin Lust minu jaoks elab täiesti fantaasia maailmas. Ta kuuleb, Katrin Lust kuuleb ja näeb asju palju rohkem kui keegi teine. Katrin Lust...
2: Hea kirjanik saaks.
1: Katrin Lust kirjutab elu 24. Tõenäoliselt on ta seda õhtul kohe teinud, et tema vaatab stuudiot ja siis käis kõva kolks ja televaatajatele võis jääda mulje, et keegi külalises kukkus ja siis käisid tumedad kujud ekraanit läbi ja siis teatas üks saatejuhtidest Andres Kuusk otseetris ilmselt kaameramestel, et hoiame üld plaanis. Ja mõne hetke pärast oli pilt palju selgem, et Vaga oli siis ilmselgelt tundnud ennast halvasti ja siis siis räägib just, et kui inimene kukub sellise kolksusega stuudios kokku või maha, siis kas teda ei peaks suunama stuudiost välja, aga ta ei ole ju maha kukkunud, see kolks, mis seal oli see, mis pandi põrandale, käis juba tooli hääl.
3: Selliseid juhtumeid on ju veelgi otsepildis ja ma olin hiljuti teatris, kus inimest tabas tervise. Ta viidi ka sealt välja, etendus pandi korraks pausil, aga jätkus. Me teame seda, et kui on näiteks laulupidu, siis laulukaarel inimesed tihti peale minestavad, ei panda seal ka selles mõttes asja pausile, inimesed ju nii-öelda viiakse kõrvale ja nendega tegeletakse, viimati dirigent Järvi ju kukkus
2: ja.
3: Samamoodi väga professionaalselt temaga tegeleti, et sellised asju tuleb ette, et ma ei näe hetkel, et oleks kuidagi esimene stuudio teinud poliitikule liiga või ei oleks mõelnud inimlikult seda läbi.
2: Me teame selles loos, et kutsuti kiirrabi ja viidi poliitik siis kiirrabi ka veel emosse või sinna haiglasse kontrolli.
1: No küll me saame teada siis, mis loodametel on hästi ja ta on professionaalselt abi saanud, aga lihtsalt ma mõtlen, et
3: aga ma tahaks selles mõttes öelda, et tegi ikkagi selles mõttes nagu poliitikut, et kui nii viimse hetkeni üritas ikkagi nagu oma
2: seisukoha
3: välja öelda, et tundes tõenäoliselt ammu juba, seal oli ju oli kuulda häälest, et hakkab ära kukkuma, aga ei, võiduka lõpuni kui nii.
2: No jah, sa oled oma erakonda esindama, eks ole selline terav teema ka praegu ja...
3: No vaat, tema võiks vimpli saada reformierakonnast selle eest.
1: Peabki saama. Kuulge, kell on seal maal, et me peame sünnipäeva mängu hakkama mängima ja meile täna helistavad need sünnipäevalised, kes on sündinud, oi jälle aprillis! Kui sa oled sündinud aprillikuus, siis ole hea helista telefoni numbril 63 66 200, oled kolmas helista ja pääsed mängu juba üsna pea, teeme telefoniliinid avatuks.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileevatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekis salongidesse väga oodatud.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4,99 €. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: vanavanem on eeskuju terveks eluks . tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid . Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad . näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses .
14: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee.

0: raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Kuulad raadiot Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja nüüd on 1. aprilli kuu sünnipäeva lapsel võimalik endale võita 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto ja oled kolmas helistaja, pääsed mängu ja tõepoolest veel kord aprillis võiksid sa olla sündinud, et mängu saada. Kõigepealt võtame kaks helistajat, küsime nendet vihjeid ka, et kolmandal helistajal oleks hea jälgida. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev aprillis?
2: Tere.
1: 28. aprillil.
3: Oh, seda on liiga palju.
1: Liiga palju. Nii et teine helistaja tuleb siit. Tere hommikust. Millal on sinul sünnipäev aprillis?
2: April 12.
1: April 12.
3: Ka veel palju.
1: Ja nüüd kolmas helistaja, kes pääseb mängima ja pöidleb pihku, et me saaksime välja anda
3: 500 eurot.
1: Pole selle nädalal õnnestunud raha välja anda, aga mine see tea äkki täna. Tere hommikust. Hallo.
3: Läks ära. Tuli tagasi.
1: Tere.
4: Tere.
1: Oled kolmas helistaja, oled pääsinud sünnipäeva mängu. Kuidas on sinu nimi? Ära meile veel ütle oma sünnikuupäeva.
4: Rein.
5: Kuhu teel oled siis?
4: Ei ole teel,
5: olen
4: tööl.
5: Oled tööl juba?
3: Vabriku müra.
5: Sul on selline müra seal taga.
4: Ma panen kohe selle müra kinni.
5: Ei, otseselt ei peagi. Lihtsalt, et mis müra on?
4: Suur masin.
5: Kas AI ei ole veel üle võtnud, et ikkagi on vaja inimest masina juurde?
4: Seda tööd ei võta AI üle.
5: Ei võta, jah. Minu käes on ümbrik. Mina seda kuupäeva ei tea samamoodi, nii nagu sina. Ma võtan selle ümbriku lahti. Ja selle ümbriku sees on 10. aprill.
4: Ai pagan, natuke palju.
5: Ai pagan.
3: Natuke palju.
1: Millal sul on siis?
4: Sulle lähedal, mul 2. aprill.
1: Sul 2. aprill, me oleme tõesti siis jäärapoisid siin mõlemad.
3: Kuule, aga räägi siis sellest masinast, mida AI üle ei võta, mille sa seisma panid.
4: No see on kõige suurte ratastega haarat, see on otsas ja tõstab palke peale.
3: Seda või võtta vist tõesti.
1: Ei, ma ei usu ka. Ei, mine sa tea võibolla ühel hetkel, aga loodame, et see nii ei lähe.
5: Kuule, aga kas sa oled siis selles ka väga hea, mis on seal kaubanduskeskusti juures, kus mänguasjad sees on, vaata, kus on vaja haarata seda.
3: Pehmeid loomi.
4: Absoluutselt.
3: Kus need palgid lähevad?
4: Kütteks lähevad inimestele, saetavad katki, lõutakse ära, läheb kuivatisse ja siis läheb inimestele laia.
3: Mis kuu on?
4: Hetkel pean leppa, järgmine kuorem tuleb katske.
1: Selge, aga me soovime, jõudu tööle sulle.
4: Tarvis.
1: Jaa, suur tänu elistamast.
3: Ma siin ikka ära, kas kask on ikka parema kütteväärtusega kui lepp või?
4: No kindlasti on parem. Lepp, siis on sanglepp ja siis on kask ja läheb järjest paremaks.
1: Suur tänu sellise infokillu ees ka.
3: Ja siis veel see okaspuu ju, see üldse krõbis.
4: Okaspuu on kuusko on pigem sinna leppa ja sangleppa vahele.
1: Kask on parem ikkagi. Aitäh, et tood pille vaeval siia maa peale ka. Kõik ilusad sulle, aitäh helistamast ja aitäh mängimast. Meie lähme nüüd perenõukogusse.
3: Ja siin me küsisime sinu käest sellise küsimuse, et millal sa viimati kolisid?
1: Auts.
3: Jah.
0: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
0: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
11: Nutikad hinnad ka rautas. Delongi kohvimasin 279 eurot. LG pesumasin 7 kilogrammi 279 eurot. Ja Xiaomi robot tolmuime vaid 499. Ostaga ka rauta.ee.
12: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tere hommikust. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ettenähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründedrooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venemaa vastu vastuseks Venemaa igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna äikest ja soojagraadid 14-18.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tõepoolest, Raadio Star FM on sinuga koos ja Perenõukogus oleme meie jõudnud nüüd, kui kell on 7.39.
2: Me küsisime sinu käest, et millal sa viimati kolisid ja väga toredaid vastuseid on. Inimesed teavad väga täpselt, millal nad viimati kolisid.
1: Ma ei kolinud väga ammu, ei ole aastatki möödas kolimisest.
2: Ja sa oled mitu korda üsna järjest kolinud, nii et ütleme, sinu kodus üleliigseid asju ei ole.
1: On ikka, kahjuks.
2: Tuleb aga uusi peale, jah?
1: Tuleb uusi peale ja mõned on kaasa ka võetud. Ei ole isegi jõudnud veel, mul kolm viimast kasti on vist veel lahti pakkimata. Võiks need kastid ära visata, midagi juhtu, aga tegelikult ma arvan, et seal on midagi põnevat sees.
3: Heili kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehel, et sõltub kui suurt kolimist silmas pidada, et kodu vahetasin 13 aastat tagasi, aga kasvuhoonest kolisin välja nädala vahetusel. Millal sa ära kasvuhoonest välja kolisid?
2: Ei ole veel kolinud.
3: Ei ole, jah?
2: Ei. Ja
3: mis sul seal veel toimetud on?
2: Välja arutab melanid, neid ilmselt rohkem ei tule.
1: Elena ütles, et 5 aastat tagasi kolis ja päris oma koju ja nii jääb. Never say never, ma ütlen, Elena.
2: Suuremaid kolimisi, mis ma siin näen, on 6 kuud tagasi kolis keegi Aafrikasse. Aga on ka niisuguse inimesi, kes ei ole mitte kunagi kolinud, vaid on elanud siis terve elu oma lapsepõlve kodus ja niiviisi ongi jäänud.
1: Mis on iseenesest päris tore või noh, kuidagi nagu teistmoodi. Aga Ene ütleb, et 40 aastat tagasi kolis enam ei soovi, kodu on nii armsaks saanud.
2: Jane tuli aastal 2022 Soomest siis, ma arvan, ka Eestisse tagasi ja nüüd on ostnud ka oma kodu ja loodab ka selles paikseks jääda.
3: Ja vaata, Marina kolis 87. aastal ühetoalisest kahetoalisesse, sest pidi parteisse astuma, et suuremat korterit saada ja siia elab seal. Ei tea, kas parteis ka siia on?
2: Enam parteid kahjuks korterid ei anna.
3: Enam ei anna, jah. Ja. Nii nagu Donald Trump lubas sinna, et annab igale ameeriklasele $5000, kes nende poolt hääletavad. Mõte, kui nüüd valimistel oleks ka, et erakonnad hakkavad korterid jagama näiteks.
2: Minu meelest on kunagi sellist kõmu olnud.
1: Kõmu? Savisaar jagas kartulit?
3: Ja. Aga kartul pole korter.
1: Ja kütte puid.
2: Savisaar, just ma oligi Edgar Savisaar ajal, ma küll mäletan jutte, kes sai korteri ja kes sai uhke ärihoone.
3: See oli mingi kindel. Mingi.
2: Et kui astud erakonda, siis saad oma, ma ei tea, jalgpallikooli ja
3: see oli... kuidas praegu käib?
2: Ei ole niisugus jutte enam kuulnud. Mm-hmm. Ja. Aga näiteks Tauri ütleb, et ta läks viis aastat tagasi, kui olis Norra ja ajutiselt. Nii et ma mõtlesin, et ta läks alguses äkki ja tegelikult jäigi 5 aastaks.
1: Vaata, me mõtleme tihti peale, et inimesed kolivad väiksemas suuremasse, aga WhatsAppi kirjutab ka keegi meile, kes kolis Peetris Tallinnasse ja 5-toalisest 2-toalisse.
3: Näed.
2: Ma kohtusin eile ootamatult ühe sõbraga, kes elab siin Tallinnas Lasnamäel ühes kõrghoones ja tal on selline vaadeaknast, et kui ma teda nägin, siis ma ütlesin, kuule, ma olen sinu peale viimastel päevadel mõelnud, sest et me käisime mõned päevad tagasi abikaasaga Kruisi sadamas ühel sünnipäeval ja sellises restoranis Pierre, hästi hea restoran oli, kus on suured aknad ja sa näed neid laevu, mis tulevad ja minu jaoks oli see vaade lihtsalt nagu nii niivõrd kütkestav. Ja nüüd, kui ma nägin seda sõpra, kelle kodu aknast on selline vaade, aga ta ei ela mitte seal Pirita teel nendes rikaste inimeste uhkates majades, vaid Lasnamäel sellises tornis. Ja ma ütlesin, et tead, et kas see vaade võib olla midagi sellist, mida terve elu jälgid kogu aeg suure niisuguse kütkestavusega. Mulle meeldib hommikuti näiteks laupäeval pikalt kohvi juua ja aknast välja vaadata. Ja ta ütles, et see ei tüüta tõesti ära. Ja see kuidagi mul kripeldab. Mõtle, kui sul oleks selline kodu, et sa näed, kuidas suured laevad tulevad.
1: Mul oli selline kodu Tallinnas, seal Tõnismäel rahvusraamatukogu kõrval. Torn majas elasin ja nägin kenasti merd ja päike loojus merre. Ja kui ma alguses selle korteri üürisime, siis ma vaatasin, vau, mega maest laani aknad. See oli ikkagi nagu mega. No. Ja tead, paar kuud hiljem täitsa selline tõmbasid kardina ette, kui päike loes.
2: Ma ei räägi mitte merest ja päikese loengust.
1: Ei, ma saan aru, aga sellest
2: mereliiklusest.
1: Aga sa ühel hetkel harjud kõigega. Inimene harjub, muidugi harjub. Võibolla vaatad, noob mingi uus laev, vaatad, miks see siia tuleb.
2: Ja mul see sõber ütles ka, et tal on kogu graafik peas. Jah, et see tegelikult on nii, nii mõnus vaadata.
1: Ma arvan, et Virtsu inimesed tead ka, et need praamid käivad iga poole tunni tagant.
2: Seal väga neid Virtsu sadamale merevaatega kodusid ma ei ole tähele pannud.
1: No ei tea.
2: Aga panin tähele taas ühte huvitavat nipilugu. Sinu vanad teksapüksid. No mis need nüüd seisavad seal nii sama või viskad kuugile kaltsukasse? Tuleb kõvasti nutikaid ideid. Mida sa saad nendega kodus teha, aias teha, kuidas vanadele teksapükstele uus elu anda?
1: Ja seda räägime raadiosse.
2: Seda räägime.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: 7.47 on kell saanud, raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Sinu vanad teksapüksid, oh mis kõike nendest vahvaid asju teha saab.
1: Vanad teksade gitar, tuleb kohe esimese asjana meelde, kui keegi ütleb vanad teksapüksid.
2: Nii.
1: No mis sa saad teha? Lappi teise teksapüksi peale.
2: Ja seda ka, kus üles ma ei tea, kas see maakodu on seda isegi välja pakkunud, minu meelest ei olnud, sest no, et kõigepealt...
3: Te vana see põranda lappelle.
2: Ei, teksastest, nagu... no jäta nüüd see ju ei võta ei aga imbu ega midagi niisugust ikka tõhusamaid asja. Näiteks vanale tumbale uus kate. Mm. Sul on kodus tumba.
3: Tumbat oleks vaja siis.
2: Ja no kas kus sa oma jalgu siis sirutad, kui sa seal diivanil teleka ees lõsutad? Kus sa pead laua peale siis jalad või?
1: Mm-mm. Diivani peal on külilisel vahepeal ja mul on diivan, selline nurga diivan, kus ühel pool saabki jalgu hoida.
3: Tumba peaks olema.
2: Ei pea olema, aga mida sa kindlasti vajad, kui sa istud laua taga, siis näiteks praktilised tassialused.
3: Jaa, neid oleks küll jah. Teksab üks nendest tagataskutest.
2: Ja no kui sa lihtsamini tahad nagu hakkama saada või ei ole...
3: Mis raskemalt?
2: No saab õmmelda ka vahvamini.
3: Ei, viitsi. Teksataskute ära on juba õmmeldud. Rebi lihtsalt küljest ära ja...
2: Ja see on nüüd kõige lihtsam variant. Aga näiteks,
3: no, geniaalne, kui sa tahad mitte lihtne.
2: Padjakatteid teha, eks ole, siis sa ikkagi Midugi. Pead võtma rohkem neid pisikesi tükikesi.
3: Tahan ikka.
2: Sina pilti ei näe, koska tehk silmet, et kujutada, kui on väikestest erinevatest teksariide tükkidest tehtud padjakatted.
3: Selle osavõttu, kus on see pisike tasku ka.
2: Ja selle saad panna kuhu.
3: Selle saad panna öösel, saad oma hamba, mis ära tuleb öösel.
2: Mis tähendab öösel, kas öösel sellega ei maga?
3: Padjaga.
2: Ei, selle padjaga, kus sul on, sa paned sinna püüri peale, pole seal mingit taskud sul siis
3: ei,
2: ju.
3: Ei, ei. Oota, padja püüri teed sellest.
2: Ole, nüüd mõistlik.
3: Öösel tuleb ammas ära, paned selle sinna väiksesse taskusse.
2: See ei ole mugav.
1: Kui tihti sul esiteks öösel ammas ära tuleb?
2: No, ta ilmselt no, ei räägi endast praegu.
1: No tõenäoliselt jah, aga no, see, ma saan aru, et see on elus väike etapp seal teismeeas on ju. Kui...
3: See on ennetus. Või see võib hilisema seas ka.
1: Ja, ja siis teine variant on täitsa hilisema seas, aga siis ei kukku sul niimoodi ammada.
3: Aga meil on igas vanuses kuulejaid, ma mõtlen kõigi peale.
2: Saab teha niisuguse asja nagu seina organisaatori.
3: Vaat, see on hea asi.
2: Ja sa esimese hooga ei mõista, mis asi see on.
3: Ei mõista.
2: See on natukene selline riiuli sarnane asi, mis on siin on jällegi pilt ka kenasti juures, kus on siis nagu riiuli peal erinevad taskud.
3: Teksadest riiuli või?
2: Jah, teksadest riiuli. Noh, on ju niisugusi pehmemaid riiuli ka, mis sa nagu riputadeks. Minu mõtlesti isegi, ma ei tea, igasugu usagi
1: no, teiseks viiakse. Miks?
2: Sellepärast, et sa tahad, et su kodu oleks omaneoline.
1: Ei, absoluutselt.
2: Võibolla teeb praktilised hoiukorvid, kas või, mis on abiruumides sul. Põneva vaiba, ei. Niisugustest tükikestest jälle väga just.
1: Sa ei suuda, me absoluutselt mulle maha müüa seda vanade teksade asja. Ma...
2: Stiilne pikk linik lauale.
1: Te oma teksad üksest.
3: Vanadest teksadest.
1: Ta, mul on nii suur laud, et ma pean selle tagumiku osas panema.
3: Vanadest teksadest linik.
2: Jaa.
1: Mis osas sa selle liniku välja lõikad?
2: Lugusid kui palju, eks?
1: Seda küll, aga põlve otsast lõikad, siis ju linik jääb juba väike.
2: Ei, kohad jätad kõrval või no, mis on ära kulunud.
1: No ma saan aru, aga
2: sinu
1: ta tuleb
2: säär,
1: väike.
2: Sinu säär, me oleme koos, säärast tuleb külla.
1: Selle säärast tuleb räägib, väike linik ja linik jah. Peab olema ümmargune.
2: Rännu lugusid.
3: Käpukil koju läksin sädalavahetse.
2: Kus kõik sa oled...
1: Teksab üksi peal on see vereplekk veel. See oli
3: Mäletad seda õhtu, see jääb pigas meelde.
2: No kas või sellised lood
1: siis? Ei, no see ei müü maha, no, mitte kuidagi. No.
2: Ja. Või siis teed vahva.
3: Kas sa endale muidu müüsid maha mõneselt selle idee või?
1: Kindlasti
3: ei. Ma lihtsalt küsin.
2: Kindlasti ei. Ära lähtu alati ise endast.
3: Ja ma lähtungi praegu sinust.
1: Tead, kui Pille, paneks selle, kui ma kingiks talle oma teksapükstest tehtud liniku.
2: Oma vanad teksapüksid.
1: Pille paneks selle kuiv
2: väimlasse.
1: Põrandale.
3: Sa saad teha selle prilllaua katte näiteks.
1: Ja, et see tekibki küsimus, miks me sellest räägime, keda sa nagu püüda tahad praegu.
3: Ei, küsimus,
2: et... Kõik erinevaid
3: sihtkud. Ei, ajakirjas see oli.
2: Maakodu.
1: Tiiu, maakodu.
2: Ei, see on Delfi maakodu.
3: Küsin siis maakodu käest, et keda ta proovid püüda.
1: Pillet. Kule, Pille siin, püüdis kinni ju.
2: Saa nüüd aru, siin on pildik ka juures.
3: Ei saa aru. Ei, sa võid ütle öelda, et saa aru, aga no ei saa lihtsalt
2: olgu,
3: aru.
2: Olgu, ma räägin aednikega siis. Nii, ja vaat selle, olgu, selle ma müüsin endale maha. Kui sa mulle kingiksid, hakkaks...
3: Oma vanad teksada.
2: Praktiline põlvealune. Lihtsalt vanad teksad pikkadeks ribadeks, punud ribad kokku ning õmbleb punutised üksteise kõrvale. Ja nii saad valmistada tugeva põlve aluse, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see... Ja.

0: lemmikule teha või kui
1: nüüd... sul on suur koer, siis sa võid lihtsalt nende vanade teksadega mängida taga, ta see rebib.
0: Aga me oleme ju neid taaskasutatavaid mänguasju saanud siin koertele, minu koer väga mängib.
1: Näed, meil üks kuule kirjutab, et on poekoti teinud vanadest teksadest.
2: Oh.
0: No, ütle see huvitavam asi, pinal.
1: Aga kuidas pinali teed sellest?
2: Ta... Ei, no, kui meister teda, siis see on nüüd...
0: Jaa, käsitöötunnis on ta teinud pinali sellest.
2: Teistpidi. Taaskasutus on lahe, nii et ja. Antke minna, antke kuuma ja tehke oma kodu, terve kodu võiks üks teksa püks olla.
1: Kui kaua käid teksadega muidu?
2: Ma ei käigi teksadega.
1: No okei, okay. Aga pille kaua siis sul teksad kestavad?
0: Väga kaua, nii kaua kui nii jalga mahuvad või augud sisse kuluvad, tõesti väga-väga kaua.
1: Aga augud kuluvad, kas sa lapid ka neid?
0: Üldiselt ei lapi naljalt, aga eile kui ma sain oma lapsega kokku, siis ta vaatas mind ja ütles, et ema, ma mäletan neid jalanõusid sul, kui ma need kunagi pihta panin 20 aastat tagasi no. Ja sa ikka veel käid nendega, appi kui hästi nad on säilinud.
1: No, väga head jalanõud järelikult.
0: Ja,
1: kvaliteetne.
0: Kunagi Ameerikas suure raha eest ostetud. Nii et minu käest ära küsis sellised asja. No selge, no kui ei õnnestu.
1: Ei, tublid inimesed, ja. Kui keegi leidis siit endale idee, siis mõnusat meisterdamist nädala vahetusel.
0: Ja näete, kuule ütleb ka torupinali, ta tegi ja väga tore asja.
1: Andekas inimene, ma ei oskaks elust torupinalit teha.
0: Mul tuli kohe silme ette, mis ta mõtleb.
1: Ei, ma tean, mis see on, aga oskaksid sa teha seda. Ei usu, Pille. Ma ei usu seda.
0: No,
1: ei.
0: Ma ei hakka.
2: Lähme täis tundi nüüd.
0: No, lähme täis tundi tõesti. No praegu ei nakatanud.
2: Võiks jah, minna küll. No. Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutvustame sulle auhinde ka. Praegu aga Terminaator, kes järgmisel aastal oma 40. juubelit täistab. Muinasjutu mets on lugu, mille saame ette mängida Raadios Star 5.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
0: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
7: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
8: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
7: Õhuvarskendaja, rätiku...
9: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
10: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ettenähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venemaa vastu, vastuseks Venemaa igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm tuleb pilve selgimistega, sajab hoovihma, paigutaja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja sooja gradid 14-18.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näe.

0: 8.07 on õige kell saanud neljapäev kalendris 10. september . Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja jälle saame sulle rõõmu pakkuda , sellepärast et mõtetega oleme me ühel ilusal kruiisil Hispaania festivalil , kus on palju temperamenti , ilusaid rütme . Rootsi kruiis neljale A-kajutise ootab sind Tallink Silja laeval .
2: Elava muusika , elavat muusikat , millal sa viimati kuulasid üldse ?
0: Oota , las ma mõtlen nüüd alles hilja .
1: mulle ka tundub , et ikka on nagu kuuldud küll .
0: jaa , ma ikka palju jah , aga oota , kus ma nüüd , mis asja mul leian ?
1: tänavamuusikut .
0: mul on aju nii... on praegu blokib .
2: No igal juhul saad elavat muusikat Tallinki pardal siis , kui lähed kruiisima .
1: jah , ja täitsa erinevat muusikat , sellepärast et ühes ruumis on üks ja teises ruumis on teine .
0: Ruumis jah , laevas on tõesti neid kohti päris palju , kus sa olla saad . Vasak pardas , parem pardas , vööris , ahtris .
1: Diskosaalis
0: muidugi .
1: väikses baaris .
0: aga tõepoolest sel sügisel ärkab siis Baltic Queen ellu Hispaania rütmides , nii et Rootsi kruiisile A-klassi kajutis neljale saame sulle ära anda sellise auhinna võimatu küsimuse mängus . Saad minna ja vaadata seal , endale saad Rootsi lauaga osta . kui mina kruiisil lähen , siis ma üldiselt valin Rootsi laua ja ostan omale .
1: aga kui sa lähed kruiisile , kui sa lähed juba laeva peale , siis tõenäoliselt lähed sa asju ka ostma , sest et ega seal on ju ka siis need hinnad , mis sind köidavad , eks sa ostad kosmeetikat või lõhnaõlisid või mingeid aksessuaare , riideid . noh , see on ikka niisugune kaubamaja , mis seal laevas ka on .
0: ja 25. septembril Sünne Valtri annab seal suure kontserdi , 9. oktoobril Terminaator ja 23. oktoobril , kui on ka koolivaheaeg , on Daniel Levi on pardal . Nii et igal juhul tasub minna , kuumad hitid ka DJ-delt . Seekord külma lugu ei saa mängida , Ann-Marleni lugu vist ei tohi mängida .
2: kui sa nädala sees plaanid reisida , siis pühapäevast kolmapäevani näiteks siis festivali kruiis koodiga Weekday on kuni 20% soodsam . Läksin vaatasin , hind on siis täitsa selline toreke .
1: toreke .
2: jah , 49 eurot reis ja et tasub siis minna vaatama tallink.ee/festival ja kui tahad endale siis võita A-kajutis kruiisi neljale , siis tule mängi meiega võimatu küsimuse mängu .
0: jah , nii lihtne see ongi , nii et ootame sind mängima .
3: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
4: hei , Ralf Aran siin . kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
5: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
6: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
7: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50% . Fiskars tooted kuni -50% . Kärcher tooted kuni -40% . osta bauhof.ee
9: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvijoad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
11: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei.
14: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
15: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy, 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva, 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
16: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti söögitoa tool 59,90. Tomoletti kontoritool 79,90. Ja Okko kaanega klaaspurgid 6 tükki vaid 1,99. Osta ka karauta.ee.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:17. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja nagu ütlesime sulle enne ja kui sa ei kuulnud, siis me anname sulle ära Tallink-Silja laevadel Hispaania festivalile pääsmed. Ehk siis auhinna Rootsi kruis 4 A-klassi kajuti. Sise tead, keda kaasa võtad. Võtad lapsed, võtad oma kaasa lastega, võiled sõpradega, võiled üksinda. Igal juhul neljane kajut on sul olemas juhul, kui sa võidad võimatu küsimuse mängu.
2: Suhteliselt vähesed inimesed kasutavad seda dieedinippi.
1: Ja tõsi ta on. Tere hommikust. Hallo.
3: Hallo.
1: Ja palun, mis sa pakud?
3: Taldriku reegel.
1: Ei, tänan. Ja kuna auhind on meil selle nädalal ka super, siis närime tähte. Täpse vastus meile ütlema. Tere hommikust.
3: Tere. Ma mõtlen, et äkki see võib olla tervislik toitumine.
1: Ei, liiga üldine ka nagu nii.
2: Pigem vähe inimesi kasutab seda dieedinippi.
4: Pole kuulki sellisest.
2: Ma ei ole ka kuulnud sellisest nippist.
1: Tere hommikust.
3: Hommik, et õhtul peale kuut näiteks.
1: Ei ole. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
5: Tervist, ma arvan nälgimine.
1: Nälgimine? Ei ole. Aga veerand inimestest kasutab seda dieedi nippi küll. Ja me tahame teada, mis see siis on. Tere hommikust.
6: Tere, rohkem valku, vähem süsivesikuid.
1: No lihtne. Teoorias äärmiselt lihtne. Praktikas võibolla mitte nii lihtne. Aga see ei olnud õige vastus. Hallo, tere.
7: Tere hommikust. Ainult vesi ja
1: leiba
7: ja...
1: Ei, ei ole ainult vesi ja leiba.
2: Aga on mingi osa inimesi, ma ütleks, et väike osa inimesi, kes kasutab seda dieedinippi.
1: Tere.
8: Tere hommikust. Et äkki on nii, et kui kõht läheb tühjaks, siis pesevad hambaid.
1: Ja...
2: Hammaste pesemine on tõepoolest õige vastus. Ma
4: esimest kord elus kuule.
2: See tähendab, et kui hambad on ära pestud, siis rohkem ei söö, et selle pärast. Ma ei kujuta ette.
4: Kui sa juba tulid sellise vastuse peale, siis seleta meile, palun.
1: Kuugeldes välja.
8: Nii, et see hamba vasta maitse võtab söögi isu ära.
4: Äkki tõesti.
2: Ei, no aga ausalt öeldes, kui õhtul hambad ära pesed, siis enam näksima ei lähe ju.
1: Mis ei lähe?
2: See, et nagu hambad on pestud, et nagu ei tohiks rohkem süüa.
1: Võib olla, aga tuleb välja, et 14% inimesi lausa niimoodi kaastabki õhtul, mõtleb, ai söögis tuleb läbi pesema hambad ära.
2: Ei, äkki peaks päeval siis tegema seda ka ju.
1: No ma päev läbi hambid pesen, ma tahan ikka süüa, ega ei tule välja, sest ilma söögita.
2: Jah, jah, või huvitav, kuidas see toimiks, peaks proovima hakkama.
1: Kuidas meil võitja nimi?
8: Toomas.
1: Toomas, mõtlesid välja praegu oma nime või?
2: Peeter.
1: Nii kaua läks aega, kas sa googelsid selle vastus välja või sa teadsid seda?
8: Ei, no eks ikka oli abi vaja.
1: Oli abi vaja. Ma mõtlen, kas see oli selgitatud rohkem ära, mis point on. Ongi see point, et on hambad pestud, seda süüa, jah?
8: Ei, seal pole mingit saatus.
1: Okei, okay. No selge. Igal juhul nüüd saad kruisile minna. Võtta kaasa kolm, keda sa võtad kaasa? Kolm naist, kolm last, kolm sõpra?
8: No pere ikka.
1: Pere, väga
2: samas üksi neljases kajutis.
4: Ei oleks üldse tore. Ei oleks üldse tore.
2: Mõnus hea puhata.
4: Ei, milleks? Nukrus tuleb peale.
2: Sina tahad muidugi kogu aeg mingit tralli.
1: Mina ka tahaks, võtaks kindlasti sõbrad kaasa või pere kaasa.
4: Ma ei taha kogu aeg mingit
2: tahad
4: tralli.
2: Tahad küll, enam üksi üldse olla.
4: Täiesti vale jutta.
2: Mõtle, kui mõnus, võtad see neljase kajuti, vedeled seal.
1: Toomas, pea veel vastu seal telefoniinil, oota, ma räägin sul varsti eetriväest edasi. Oota, aga Pille, oota, räägime nüüd selgeks selle, mis mõttes ei taha.
4: Mina tahan tralli ja vaikust vaheldumisi, nii nagu enamik inimesi.
2: No siis ongi.
1: Aga siis sa ei saa.
2: Oled üksi seal kajutus, vahepeal käid trallitud seal laeva peale, siis lähed jälle üksi puhkadega mõnus.
4: Ei, nõnda ei ole vist.
1: Ma vist peaks ütlema, et ma ei viitsiks ka kruisile nagu päris niimoodi üksinda minna.
2: Aga võtta, kui üksi lähed, siis leiad äkki uusi tutvusi.
1: Ohtlik.
4: Ka seltskonnaga võib leida, ütlen sulle omas kogemusest.
2: Ja sina muidugi, jah.
1: Mul on see nagu täis see nagu sõprus ämber.
2: On, jah.
1: Nagu ei mahu, keegi peab siis sealt välja hüppama, saab uue asemel võtta.
4: Ja mul on ühel sõbral täpselt sama.
2: Ei, ma ei teed mingi konkursi ka, et
1: ei tee, ma olen oma sõprad üle äärmiselt õnnelik juhke ja ma ei tee mitte mingi.
4: Kas sul on vahel kahju ka, kui mõne uue huvitava ja toreda inimesega tutud, et kui kahju, et sõprade nimekiri on täis, et tegelikult jälle nii äge inimene.
1: Ei, no kui ta ikka nii äge reis, küll me siis kuidagi saame.
4: Ma ei tea, aga ma seda küll olen vahel mõelnud just nüüdki, kui kusagil sünnipäeval käisime, et jälle nii toredate inimesteks siin tutuks, no lihtsalt ei jõua.
1: Ei jõua, jah. Ma ei alusta sellist suhtust, et hakkame nüüd hirmus suhtama ja saame kokku ja teile midagi ja ei olla võimalik.
2: Huvitav.
1: Aga noh, Jürgen on, hakkab ämbrist välja hüppama, siis saab kellegi asemele võtta.
2: Ja sulle tundub, et ma...
1: No mulle tundub, et sa ripud selle ämbri ära.
2: Sulle tundub nii. No juba sa ripun.
4: Ämber on parem kui kaev. Pea, et sa on kaevu ääre peale ei ripu. Kaev on põhjatu.
2: Kuski kella 10 paiku lasen lahti ääre, siis on selge.
1: See oli nali lihtsalt.
4: Nii, me jätkame positiivselt, sest mul on palju erinevaid toredaid positiivseid Eestimaa lugusid.
1: On ka või?
4: Jaa,
1: tundub jaa. Äärmiselt kahtlane, kui Pille niimoodi
2: ma ei ole ka nagu valmis selleks. kui ta läheb nagu selliseks nagu
4: rõõmiseks.
2: Suurepärased Eesti maa pealt tulevad lood.
1: No kuuleme Maroon 5 raadios Star FM. This Love on lugu, mille saame ette mängida. Ole kindlasti koos meiega, sest Pille, Jürgen ja Andres meie kuni kella 10. Oleme sinu koos. Loodetavasti Toomas on veel liinil. Ma saan andmed ka võtta.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
3: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
5: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
13: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ettenähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suudnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venemaa vastu, vastuseks Venemaa igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paigute on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja soojakraadid 14-18.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled Raadio ka Star FM .
1: meil täna perenõukogus oli küsimus , et millal sa viimati kolisid ja täitsa tore oli meie kuulajate vastuseid lugeda . ja kolimine , see on hoogu saanud päris paljudel inimestel . võin teile juba öelda pisut etteruttavalt , kui teete lähiaegadeks plaane , kui mõtlete , et tegelikult võib-olla tahaks ka kolida , siis mitte sellel , aga järgmisel nädalavahetusel 19. septembril tuleb ju jällegi selline traditsiooniline üritus nimega Maal elamise päev .
0: jaa , see on lahe päev .
1: see on lahe päev , sellepärast et siis Eestimaal väga mitmetes kohtades , valdades ja külades ja ettevõtlikes peredes on uksed valla , näidatakse sulle , kuidas maal tegelikult elatakse . sa saad selle ühe päeva jooksul käia , ma ei tea , koole vaatamas , lasteaedu , kogukonnakeskusi , kohalikud ettevõtted , kuuled peredelt , on valmis rääkima inimesed sulle , mismoodi nad elavad , miks nad kolisid maale , kuidas nad nüüd rahaliselt hakkama saavad . Need lood on hästi-hästi erinevad , tänases Maalehes on siin mõnedki lood ära toodud ja põhjused siis nendele peredel , kes siin välja on toodud , on hästi erinevad . mõned on välismaalt tulnud , siin on üks Lilian ja Julian , kes Vändrasse kolisid üldse elama näiteks . siin on Läänemaal Mägari külas üks tore noor perekond , kes on teinud oma puhkekeskuse . Kerli ja Marko räägivad , kuidas nad unistasid majast ja lõpuks tegelikult Setomaal leidsid oma lapsepõlvekodu uuesti ülesse . palju positiivseid ilusaid maaelu lugusid .
0: ilus , ilus on muidugi .
1: jah , ja hopsti , võtangi kohe .
0: järgmise positiivse uudise või ?
1: samal teemal , sa tahtsid midagi vahele öelda ?
0: ei tahtnud .
1: Õhtuleht on Valgamaal käinud sellepärast , et vaata , me räägime ikka , et seal Valgamaal on rahadega nagu nii rumini , kui me vaatame seda mingit keskmist , et näiteks Tallinnas on keskmine brutopalk 2611 , aga Valgamaal on 1672 . et kui me nüüd vaatame sellest , mis sul pangakontole potsatab , siis on see pisut üle 1200 euro , mis tegelikult siis Valgamaa inimene kätte saab . aga need , kes jällegi siin selles loos on rääkinud , no täitsa kohe tore on vaadata positiivseid lugusid palju . korilased on mitmed , siin marju korjatakse kõvasti , mis annab palgalisa , pohli on käinud paljud korjamas ja kogutakse neid kokku . siin on üks pensionär , kes ütleb , ma käin veel muru niitmas ja siis on mul veel mikrobussiga natukene teenin veel pensionile lisa . et ega siin mõni ütleb väga-väga otse ju tohi ütelda , aga siin ühe kaupluse müüja ütleb , et muidugi meil on kriipsuraamat ka , aga tegelikult ikka pensionärid tulevad välja , oskavad väga hästi ära majandada .
2: kriipsuraamat
1: jah , noh , ilmselt kirjutatakse siis raamatusse .
2: vanasti kirjutati vihikusse .
1: jah , ja samas ütleb ta muidugi , et näiteks tema lapsed , kes on läinud Tartusse , ütlevad , et sinu palga eest me umbes ei tuleks kodust välja ka mitte . aga niiviisi maal , seal on ka seda öeldud , et eks seda raha liigub teinekord ka võib-olla
0: vähem
1: niisugusel moel , mis ametlikult läbi ei käi .
0: Sa mõtled nüüd sularahavärki ?
1: no sularahavärki ja poolmustalt töötamist ja seda on siin ka natukene nagu nimetatud , noh , üleliia kõva häälega väga otse ei tohi ju ütelda .
0: muidugi ei tohi
1: aga... .
0: see on halb asi .
2: no siia otsa veel üks positiivne uudis , et Reformierakonna peasekretär Kristo-Enn Vaga , kes siis eile õhtul Esimeses stuudios otsesaates terviserikke tõttu kiirabiga ära toimetati , on nüüd haiglast väljas ja ta astub kodus .
0: aga detailidesse ei laskuta ja Vagaga pole saanud ise keegi rääkida , ainult tema abikaasaga
2: jah , et peaasi , et inimene
0: muidugi,
2: on
0: niisama koju ei lasta ju .
2: on paremas seisus ja saab kodus taastuda , nii et kõik hästi .
1: aga läheme niisama ühte koju .
0: see oli tõesti Jürgen hea uudis praegu . ma hommikul kogu aeg mõtlesin ta peale . mitte
2: Kristo-Enn Vaga peale või ?
0: no natuke olen mõelnud jah , see oli hirmutav vaatepilt teleekraanilt niimoodi , see ei kuidagi nagu
1: ja nii noor
0: kuidagi.
1: Inimene ka on ju .
0: noor inimene ja ta on väga spordisõbralik inimene , ta oli ju väga isegi professionaalne rattasõitja ja nii edasi , et see natukene jah , kuidagi ikka vahet ei ole , kes minu meelest vahet , see erakond erakonnaks , inimene on inimene ja see natuke tekitas ikka mingisugust sellist , vot . aga mis sa tahtsid nüüd öelda ?
1: et noh , et kui me tahame kellegi kodus niimoodi nüüd ära rännata , siis tahame, ma vaatan ühte kodu , mis mul veel ei tea üldse , kes seal elab , aga et ikka , kuidas ikkagi miljonärid ka elavad , kui me nüüd tahame sealt maalt
0: nende talude sa hakkad tegema nagu raadio seda kodukäijate versiooni või , et ma ei tea , kes seal elab , aga me hakkame vaatama , mingeid jälgi ajama ja siis saame teada , kes seal elab või ?
1: ei , me ei saa teada , kes seal elab , me lihtsalt näeme , missugune kodu on müügil ja mis lopsti kohe ära osteti . nii et siin
2: see on nagu ostetud ka , jah ?
1: Ja, juba on ära ostetud, ja.
2: Okei.
0: No järelikult on midagi huvitavat.
1: Ei, me ei pea tegelikult vaatama.
2: Ei, vaatame.
0: Kell on 8.41 saanud, oled raadioga Star FM. Me kuuleme muusikat, Modern Talking jätkab siin.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikus, kell on 8.48, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel, et sa meid ikka kuulad.
2: No kui me ikkagi oleme täna juba rännanud niimoodi mööda kodusid, ja. Kaunil Eestimaal, eks ole, rääkisime siin, kus
1: Sõrves säärani ja...
2: Kõik, kus inimesed elavad, aga varsti hakkab keegi elama Tallinna südalinnas.
1: Tallinna südalinnas elab inimesi küll ja veel.
3: Suures ma elan ka Tallinna südalinnas.
1: No võt nii, täpselt nii, mis varsti hakkab keegi elama.
2: No jaa, ega ma ei taha su meelt nüüd nukraks ajada, et mõned elavad seal südalinnas natukene uhkemalt sellepärast.
3: Aga see ei aja mu meelt nukraks.
1: Äkki Jürgen elab väga uhkelt.
2: Kuigi tead, mis ma praegu vaatan, et ühesõnaga tuleb üks uhke kõrghoone Tallinnasse tehakse.
1: Kes linna tehakse praegu kõrghoonet või? Kuhu kohta?
2: Tallinna südalinnas valmib 16 korrusilne kõrghoone Stellar.
1: Oota, kus kohas ikkagi? Ma mõtlen praegu südalinn.
2: Siin tornide vahel ma vaatan on see pilt.
1: Südalinn. Ütleme aadress palun. Ma tahaks teada,
3: südalinn
1: kus...
3: suure lai.
1: Ja südalinn on suure lai, jah, selle ju tuleb seal superministeeriumi juurest ju, see tegelikult pole südalinn superministeeriumi.
2: Aga võt, ma ei ütle sulle aadressi.
3: Väga kahju.
2: Ja.
3: Siis nagu ei osta panna
2: Stellar sisse, kui tahad ja vaata.
1: Stellar.
2: Stellar, jah. Aga mis on huvitav, et see öeldakse, et see on 16 korrusilne kõrghoone ja kõige kõrgemal on siis kodu 13. korrusel. Mõtle 13. korrus, enne. Kui, ma ei tea siis...
3: See on seal Maakri tänava kandis, mulle tundub.
2: No jah, sest
1: jaa,
2: seal on need teise kõrghoone.
1: Okei, nüüd see on aru.
2: Nii viisi. Ja siis on keegi
1: osta... Tartu maanta 15 lihtsalt, kui keegi tahtis teada. Vabandus, mille keegi kindlasti
2: mõtet reklaamida, sest see korter on ära ostetud.
1: Aga siin rohkem pole korterid, siis tõesti.
3: Üks korter
2: ei no me räägime kõige uhkemast ja seal tegelikult...
3: Aga teisi on ju ka kõige uhkematast.
1: Täpselt niimoodi.
2: Unista suurelt.
3: No kui see uhke on läinud, mis ma...
1: Tead, mis on kõige parem. Stockmanni kaugus on ühe minuti kaugusel. Mõtle, kui sa juba selle luksuskorteri ostad, siis sa võid ka Stockmannis käia, siis sa ostad toitu ostma.
3: Sa võiks osta ära selle pille, saad oma seal kulinaari lettis käia. Ja 20 aasta vanuseid kanavardeid ostmas.
2: Tead, mis see maksis? See ligi 4 miljonit eurot.
1: No.
2: Korter no. Ligi 4 miljonit.
1: Aga vaadates neid pilte, siis hauselt öelda see 3D tuuri, siis väga hea meelega. 120 ruutmeetrit sa vaatad seda korterit.
3: Ma täitsa mõistan, jah, miks see 4 miljonit.
1: Mina vaatasin 120, ma vaatasin jälle endale nagu...
2: Mina vaatan seda, kus alguses pidi korrusele tulema 3 korterit, aga siis tuli üks inimene, ütles, mingid naabrid või ma tahaks, et te nüüd ikkagi natukene ümber projekteeriksite ja ma saaksin kõik need 350 ruutmeetrit endale osta. Ja ma tahaks ikkagi ka, et mul oleks õues mõnus, nii et ikkagi vägev terrass peaks
1: väga
2: seal
1: olema.
3: Ei, see on ilus.
2: No, muidugi.
1: Aga ma vaatan seda 120 ruutmeetrist ka, aga see võiks ka mul täitsa nagu, täitsa sobib. See on ainult alla miljoni, 945 000.
2: No võrdluses sellega, eks, siis ma räägin 4 miljonist.
1: See on peaaegu 4 korda vähem ja ma vaatan seda, ikka vägevad on need, jah. Nad ei ole meile maksnud, et Pille siin reklaamide, võibolla Pillel on, aga need näevad tõesti nagu kuidagi sisuturundus piigina moodi välja.
3: Eile kahe kaubamaja vahel käis ka kinnisvara üritusel.
2: Kus juures ma olen seal Maakri tänaval kunagi ühes tornis külas käinud ja näiteks miks mina sinna ei oleks endale mitte kunagi kodu tahtnud on see, et vähemalt selles ühes tornmajas ei käinud aknad lahti. Mitte kunagi
1: selles
2: ei
1: käige.
2: Saanud.
3: Ma arvan, et pille lõhku, et see käi.
2: No jah, aga selles on vähemalt see suur terrass sulle.
1: No sellele sa räägid nüüd, kuule, sa räägid jälle 4 miljonist. Võtame nüüd nagu sammu tagasi. Miljoni eest ainult, natuke vähem kui miljoni eest. Seal on ka nagu need...
2: Kas sa tahaksid elada kodus, kus sul ei ole võimalik üldse värja, kus on ainult konditsioneer? Sa ei saa ühtegi akent avada.
1: Kuule, kui sa ostad pille lõhkusse majas, sa pead sellega arvestama.
3: Ma arvan, et sa saad äkki ülesse või noh, niimoodi saad teha selle lahti, et sa ei saa nagu üleni teha. Osades hotellides on ka see variant olemas.
2: Selles Maakri tänava majas, kus mina käisin, ei saanud mitte mingit pilu ka teha.
3: Ei saa, ei saa. Uues äkki saab. Ma vaatan vähemalt seda 3D pilti, siin on küll osad aknad lahti.
2: On, jah.
3: Aga noh, mina ei tea, 3D piltide peal on kõik inimesed nii õnnelikud ka, et ei ole kindel.
2: Aga see kodu, millest
3: ma...

0: oleks .
1: Kus ? Ma ütlen vähemalt ühe asja ära , kus sa siis sinna oma koju lähed , 13. korrusel sa sõidad liftiga ja lift avaneb otse su koju .
2: Ega sa isegi , mille ei lähe .
0: ma ütlen ,
2: sa
0: hakkad mingit .
2: nii õhates sellest , et .
1: kui ma oleks miljonär ja miljonär .
2: sa ei läheks südalinna elama , ma ei usu .
0: võõrad inimesed hakkavad sul koju tulema liftiga , oi vale korrus .
1: kui ma võidaksin 20 miljonit , siis ma ei välistaks .
2: Marek Nõmmik .
0: Pillekene , sa ei pea üldse , sul on isegi võimalus täna omal sinna majja osta korter ära .
1: ma ei usu . mis see kõige väiksem ja kõige odavam seal all on ?
0: mis all , see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , see on 9. korrus , 361 000 eurot , ostad omale selle korteri , elutuba , vannituba , esikmagamistuba , palju sul vaja on ?
1: kusjuures see 361 000 tundub selle 4 miljoni ja ma ei tea , 1 miljoni juures tõesti , kas seal on ka nii odavaid kortereid või ?
0: oota ,
1: mitu ruutu ?
0: Ruute on siin no kuule , piisavalt 47,9 ruutmeetrit .
2: tipp-topp , palju sul vaja on ?
0: laekõrgus 2,9 . noh , 361 000 .
2: teed oma elu lihtsamaks siin linnas , et ei ole sul vaja aeda ja lähed käid magamas .
1: aken avaneb seal või ?
0: ei tea mina , mis aken , seda mine
2: küsima . sa ei tahagi seda akent avada , seal müra on .
0: aga vaata sinna , sinna kõrvale tehakse kohe selline väiksem maja ka onju , näed , sinna saad ka osta omale , näed , 296 000-ga 55 ruudune .
1: nojah , vahel jällegi , kui sa käid linnas nende kõrghoonete vahel ja vaatad siis , kuidas mõned vanad majad on ju ka sinna jäänud , üks müstilisemaid kohti on hoopis teises kandis , minu jaoks hipodroomi ristil , kus on see Telia vist või need suured mürakad on ju , ja siis on sinna risti jäänud üks puumaja , niisugune natuke lipa-lopa olemisega ja see kontrastid on nagu väga suured .
0: Kas te saate aru , ma loen siit , kas siin on , okei , päris 100 ei ole , numbrid ei jookse järjest aga seal on päris palju korterit tuleb ja ikkagi on peaaegu pooled on müüdud ka juba
1: no, .
0: aga kallimad on müümata .
1: kõige kallim on müüdud .
0: kõige kallim müüdud jah , ma ei tea , kes selle ära
2: palju
0: ostis . palju õnne ostjale , kutsu külla , tahaks ka näha .
1: jääme rändama edasi , sest meile tuleb külla Eero Reinu , kes on pannud kilud seljakotti .
0: Capital Cities , aga jätkab nüüd oma looga Safe and Sound siin raadios Star FM .
2: huvitav , kui tal on kilud seljakotis , kuidas ta seal rongis sõita sai .
0: ei tea .

0: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Deposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Heleviina mariseemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
7: Issi, ma tahan oma lemmikala.
8: Oot, mis lemmikala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
11: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
12: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
15: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon koopikaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja Heleviinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
18: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: tere hommikust. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilometri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venema sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venema vastu, vastuseks Venema igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paigutaja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja soojakraadid 14-18.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilust hommiku jätku. Hommikuprogramm tõepoolest on koos sinuga ja meil on hea meel öelda tere meie armsule kolleegile Eero Reinule. Tere hommikust.
2: Tere hommikust kõik see pere siin raadio Star FM. Ma ei ole nii vara ammu ärganud, sellepärast on seda energiat praegu palju ja mul on hea meel teid kõik.
1: Päeval sa küll nii ei räägi. Räägid täitsa mõnuselt rahulikult.
2: Päeval on teised lood.
3: Ja hommikul täitsa teistsugune.
1: Oled jah?
3: Võtsin nagu hirmutav.
1: Milline sa veel kodus oled, kui sa ärkad?
2: Ma olen täis energiat, parema käega kohe selja koti järele teele
4: kui
2: minna.
4: Kui tore!
1: On tore küll, jah.
4: Ja.
1: Aga Eero, ega sa ei ole täna siia kutsutud meile küll, sellepärast, et sa oled meie kolleeg raadios Star Femma, aga sa oled TV3-s saatejuht. Ja sinu uus saade, Kilu selja kotsis rongiga Veneetsesse, on ju TV3 eetris juba täna õhtul.
2: Kõik pool üheksa. Jaa, teate, esimene saad on ära olnud. Kogu selle suure sügisooja saginas eelmisel neljapäeval.
1: Jõudsid juba Veneetsesse
2: välja? Ei jõudnud, ei, vaat ei ole selle rongiga minek nii kiire ühti.
1: Ei ole.
3: Sa jõua Eestiski väga kaugele selle.
2: Tead, jõudsime napilt Leetu esimeses saates, aga ma ütlen, millal te viimati ise rongiga sõitsite?
3: Aasta tagasi umbes.
4: Täpselt aasta
3: just.
4: Tagasi.
3: Ja maksimum Tartusse.
1: Mina vähem kui aasta tagasi, sest laps soovis väga sõita, siis ma tegin niimoodi ühe peatuse, tapalt ühe peatuse edasi, siis naine tuli autoga vastu. Ja siis
2: ma ütlen teile, rongi sõit, see ei ole ajavõit, aga see on emotsioonide kogu, mille te selle teekonna peal saate. Ja eks ma ise olin ka algul natukene skeptiline, et mida see, jube palju istumist on ju. Aga samas, kuna me oma saateformaadis teeme igas riigis pealinnades peatused paar päeva, siis see annab nagu sellist emotsiooni või kogemust, mida siis mingis riigis kogeda näha tuttavaks kellegagi saada, et kõike seda lisaks siis rongi sõidule, mis on selline kulgemine.
3: Palju siis aega võttis, et Leetu välja jõuda? Et seal on ju ka vaja ümber istumisi ja värki.
2: Tead, meil läks hästi, et me tegime esimese peatusega Tapal, nagu Andres siin ka mainis, et ta on Tapal.
3: Seal olid ka paar päeva nii nagu igas suuremas.
2: Piirdusime mõne tunniga, vaatasime Eesti raute seal depoosringi, mis väga põnevad asjad. Ma ei teanud, et Eestis, vabandust hästi, ei teanud, et päästerongid on olemas ja uued rongid on kohe tulemas, et kui midagi rautel juhtub, trahmeed hüppavad edurisse ja sõidavad selle suure rongiga kohale. Päästevõimekus on väga, väga suur.
1: Ma mõtlen palju sinna Veneetsini välja jõudes, siis nagu mitu seda ümber istumis kokku on.
2: Tead,
1: lugesid sa kokku?
2: Ma lugesin selles mõttes kokku, et me Tapalt põrutsime otse Vilniusesse, ei vabandust Riiga. Riiast sõitsime edasi Vilniusesse, Vilniusest Varsavisse, Varsav, see on nagu maailma vära kui aken, et tead akne lahti ja mõtled, et kuhu ma võiksin siit edasi nüüd.
1: Kuhu ilise rongi peal istuna on ju?
2: Nagu lennujaamas, sama efekt, aga meie läksime Viini ja Viinist siis võtsime suuna Veneetsiasse, et selles mõttes saime sellist rikkaliku Euroopat ka kogeda selle
3: reisi. Kas Tapalt Lätti saab siis nagu ühe raksuga?
2: Jaa, vaata erinevalt vist rongiliinid on, et osad lähevad siis üle Valga ja osad lähevad kõikselt üle Valga.
1: Kas niimoodi ei tunda, rongid läksid nagu järjest luksuslikumaks ja paremaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja kallimaks?
4: Kupeesse ka jõudsid lõpuks.
2: Teates, see mõte oli mul endal ka peas, et paned lipsu ette ja istud restoran vagunis ja lased ilusti ja härral menüü tuua, aga vaata meie reis see kord oli ikkagi selline lihtsakoelisem. Kupeesse jõudsime, aga see oli selline istumiskupe.
3: Turistiklassis.
2: Ja viimane öö enne Veneetsiat oli ka öörong, kus siis sai magada. Aga ikkagi selline lihtsakoelised kupeed olid, platskaartid. Ja ainuke restoran vagun, mida kogeda sain, oli Leedust Poola poole minnes. Ja kui te nüüd olete sõitnud rongiga kunagi 90. lõpus või 2000. alguses, kui Tartusse ja Viljandisse oli ka selline restoran vagun, söökla.
4: No igal juhul oleme me sõitnud.
2: Midagi sarnast oli seal ka, aga ikkagi see... noh, rongis süüa, ükskõik milline see siis
3: mis sa siis sõid seal, mida seal pakutakse?
2: Kotlitid praekartuliga.
3: Väga vahva.
2: Müüja kenasti paar liters, võttis tellimuse vastu, ütles poole keeles tšup-tšup ja siis läks kööki ja ma nägin, kuidas ta praadis need kotlitid.
3: Milline ots siis nagu kõige pikem rongi sõit oli? Kui mitu tundi järjest?
2: Tead, need keskmised Leedust alates sõidud olidki sellised 7 tundi ja peale.
3: No ikka päris pikalt istumist.
2: On istumist, jah. Aga lohutuseks kõigile, kes nüüd Euroopa suunas plaanivad sõitma hakata, siis ma ütleks, et siit õige pea maastik muutub rongi akna taga ja siis on juba põnev vaadata seda kõike. Loodust, inimesi, arhitektuuri, et kuidas see elu seal mujal maailmas välja näeb. Et ütleme, et Eestis, Lätis on akna taga sama salu.
1: Ja me teeme jutuajamise väikese pausi, siis räägime sellest ka, kas rongiga on odavam Veneetsesse välja sõita või kui siit Eestis minna näiteks lennukiga või millegi muuga. Sellest kõigest saame veel Eero Reinuga rääkida, tema on siis meil täna külas ja teeme väikese pausi, siis räägime edasi.
2: Just nii.
0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikese patarei energia. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Tere, 2 šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 €. Akuga Universaal tööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.
13: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
14: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 € ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
15: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110 × 130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
17: Weekend.ee Eesti parim valik.
18: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
19: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad, 1 kilogramm, aitäh kaardiga, vaid 12,99. Jahvatatud kohv Poolik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.

0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kell on 9.22 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külas mees, kes võttis seljakoti, pani seljakoti sisse kilu, istus rongi peale ja põrutas Veneetsiasse, filmis selle kõik ülesse ja nüüd on siis TV3-s neljapäeviti kiluga seljakotis või kilu seljakotis Veneetsiasse.
2: Kui ma selle rongisõidu nüüd kaasa vaatan, terve selle sinu rännaku. Mis see siis mulle peaks, nagu, mis pildi see peaks mulle nagu avama, et kas see nagu tekitab minus nagu kihu minna, võtta rongipilet ja sõita Veneetsesse või?
3: Teate, võiks seda tekitada, ta võiks anda seda emotsiooni, et kui sul on aega ja soovi natukene sellisest kiirest maailmast välja astuda, et siis tasub astuda rongi peale, tasub osta pilet ja nautida kõike seda, mida see rongis kulgemine sulle pakub, et see, ta on palju vabam kui lennukiga, kui auto või bussiga, sest et sul on suur kupee, sul on seal esmavajadusteks olemas tualetid, lihtsad toidud, mida siis ütleme võibolla riiast alates on võimalik ka tellida vett, mingid šokolaadi pirukat, saad ka muidu kaasast, aga lihtsalt see vabadus, et sa astud selles peatuses maha, kus soovid, vaatad seal ringi, kus sa soovid ning lihtsalt oled ise enda peremees.
2: Kas WC-d on korralikud rongides või on ikka veel mõni selline ka, millelt raute vastu vaatab?
3: Kui... Sa mõtled neid jalajälgi. No. Mina ei kohanud jalajälgi ja ütleme nii, et tihti lugu on moodsates rongides tolit ruumid nii suured, et sinna mahub ka kogu perega, eks ole. Tuues lihtsalt üks võrdluse. Tead, meie seiklus oli selles mõttes tore, et eestlasena astudes ronge vaadates piletilt istekoha numbrit, siis sa ikkagi otsid oma pingi ja proovid seal nagu siis oma reisi mööda saata. Aga Vilniusest väljades vaatasime piletid, selgus, et kaks sellist klapptooli olid ühe suure tualettruumi ukse ees ja nende toolide kohal olid siis meie numbrid. Ja kui me olime operaatoriga seal kenakesti umbes poolteist tundi sedasi loksunud Varssavi poole, siis vaatasime, et kõik teised istuvad mugavatel toolidel, seal keegi ei tule sinna meie kõrval olevale vabale pingile istuma. Ja küsisime, et vabandust, et kas me võime oma kohad ära vahetada, et me istuks ka vabade toolide olemas olul. Ja siis vagunisaatja vaatas meid ka nagu ikka vaadatakse sellised imelik või rumalaid inimesed. Aga teate, meil siin Leedus, meil ei olegi kohti. Istuge, kus soovite. Aga me olime selle tunnikese kenasti saatnud mööda tolettuks ees avades ust neile, kes ei tea, kuidas see süsteem toimib.
2: Kas see, nii nagu me lennujaamades teame, et tihti peale juhtub see, et lennuk hilineb ja võibolla ei jõua õigel ajal ja kõik see, mis lennujaamas pinget tekitab. Ma ei tea, kas rongijaamades sellist asja ei ole. Kõik on nagu, kõik on korrapärane, kõik rongid väljuvad nii nagu on ette nähtud. Ei ole mingit sellist, tead, hilineb või jäi maha või...
3: Tead, pigem on minu arust rongiliiklus kõik ka täpne liiklus, et seal väga palju hilinemise aega ei anta, kuigi Viinist Veneetsia poole suunduv öörong suutis 2 tundi hilineda, nii et me veetsime perroonil ja ootasime sellises pimedas viini õhtus, ei mänginud
2: seal... romantiline.
3: Ei olnud.
1: Kuule, aga ühel hetkel jõuad Veneetsiasse koha peale. No Veneetsia kui selline, kas räägitakse, et aastalt ikkagi Veneetsia kuidagi nagu muutub ja ma ei tea, oled sa ennem käinud Veneetsias?
3: Tead, minul on Veneetsia kogemus olemas, just mitmekordne, selles mõttes Veneetsias see kogemus ütleb, et kui sa sinna lähed, esimest korda lähed kindlasti, sa lähed sinna Püha Markuse väljakule ja siis sa oled selle massi sees ja mõtled, et mis nüüd toimub, kas see kõik ongi nii.
1: Aga,
3: just, aga mina soovitan minna võibolla natuke eemale. Aha. Sinna väikestele kõrval saarekestele või siis kõrval tänavatel, kus nii-öelda kohalikud elavad ja kus on nende kunstistuudios töötoad. Et vaat seal sa saad rahulikult liikuda, sa näed seda päris rahuliku kulgevat elu ja on omal ka parem.
2: Seal saab ju väikse laevaseiduga täitsa liivaranda minna.
3: No just
2: väidetavalt, ma ise ei ole käinud, aga see on võimalik.
3: Tead, see on ka vahva kogemus, mida ilmselt Eestis ei saa kogeda, on need veetaksod või veebussid, et sa astud lihtsalt sinna sellise mõnusa aluse peale, mis muretult sind järgmisse peatusse viib, hüppad maha ja liigud edasi seal linna vahel. Ja ma just hiljaaegu ühest mängufilmist küll nägin ka sellist võrdlust või nii-öelda tõdemust, et Veneetsiat peetakse ikkagi maailma kõige ilusemaks pealinnaks. Või linnaks.
4: Toho. Mängufilmis öeldi nii või?
3: Ja see oli film, mille sisus aga... ei ole põhjust kahelda.
2: Aga see on ju tõsi, ega Veneetsia on täitsa teist moodi, teist sellist linna ei ole ja kellel käimata, siis minust see sihtkoha valik on sul suure pärane.
3: Ja no põhjus ka muidugi, miks sinna minna, et Eesti paviljon ja Biennale, et mille me ära külastasime, minul esmakordne selline kogemus ja rõõm on naha lihtsalt kohtuda eestlastega, kes igapäevaselt töötavad, ajavad Eesti asja, ütleme nii. Mm.
1: Lubasime rääkida natuke sellest rahalisest pooles ka, et kuidas siis on, mis sa arvad, kas lennukiga on nagu kuidagi odavam lennata või tuli see rongi nii öelda selline seiklemine ikkagi soodsam rahakotile?
3: Tead, ma jään siin vastuse võlgu. Ma ütlen sulle, et lennukiga on kiirem kindlasti.
1: Okei, okay, seda nagu nii. Aga ma ütlen, kui sul aeg on, aga raha pole.
3: Ta ei pruugi väga kallim küll olla. Pigem kallim ei pruugi olla.
1: Okei. Okay.
3: Et kui ma, noh, ma võin lihtsalt tuua Tallinn-Vilniuse rongipilet versus lennukipilet. Ja. On juba paarkümmend eurot vahe.
1: Okei.
3: Okay. Rongi kasuks, et kui me võtame sealt edasi.
1: Aga rongis taad selle paarikümne euros süüa, sest see sõidab nii kaua.
3: No võtad piruka kaas või väikseid mingi sivkasid või tead ise need.
2: Aga rong on nüüd tehtud, aga ma ei usu, et see seljaga tühjaks jääb. Kilu on seal tõenäoliselt edasi ja sul on mingi järgmine plaan ka juba paigas või?
3: Tead, järgmist plaan ei ole. Ma ei julgeks öelda, et rong tehtud on, sest see on nagu nii väike sutsakas, mille meie teha.
2: Sa tahad veel teha.
3: Ma hea meelega.
1: Sealt saab edasi sõita.
3: Sest ma võin öelda, et nii nagu ka meie saates käivad rääkimas inimesed, kes on erinevatel rongi seiklustel käinud, nad jagavad oma lugusid, siis tegelikult väga palju põnevaid kohti, väga palju põnevaid rongi seiklusi. Mm-hmm. Et noh, meie tegeme lihtsalt ühe sellise võibolla mm-hmm. noh, lühikese otsa, aga maailm on ju...
1: On lai, jah.
3: Just, on nüüd ronge täis.
1: Rongi võrgustik on päris tihe. Sina vist sõitsid Brasiilias rongiga?
2: Ei, Brasiilias ma ei ole...
1: Sina siit keegi sõitsis, pani need ilused videot, kuidas sai seal
4: kõõluda.
1: Välja kõõluda, jah.
2: Aga Sri Lankal küll, jah. Et seal sai selle vana rongiga sõita, seal sai kõõluda välja.
1: Aga ikkagi üks hea idee sulle.
3: Jaa, palju.
1: Kiluga seljakotis. Jala Rooma.
2: Roomates.
3: No võt, kas see alguspunkt on kusagil Itaalias
1: ei,
3: või
1: Eestis? Roomates Rooma, võt, küll see oleks huvitav saade.
3: Roomates Rooma.
1: 10 aastat lähed.
3: Samas, kui seda nüüd teistpidi tõlgendada, siis Roomates Rooma, noh, ega kuidas sa muidu roomatki kui Roomates.
1: Just.
3: Eks ole.
1: No nii on, aga igal juhul Eero Reinut näeb siis täna õhtul kell 20.30 TV3-es. Tasub kindlasti vaadata, sest Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Teine osa on täna, kui sul jäi esimene vaatamata, siis saab seda veel järgi vaadata, tasub kindlasti teha.
2: Aga nii ongi hea, saad kaks osa järjest vaadata,
1: just.
2: Sest et esimese osaga jõudsid Leetu, täna hakkad Leedust minema ja jõuad siis...
3: No läbi Varsavi, loodetavasti kenasti. No,
2: lõppunkt?
3: Viini.
2: Okay.
1: Hmm. Tasub vaadata, Eero, aitäh külla tulemast. Sinuga kohtub Star FM-i kuulaja juba täna kell kolm, tasub kuulata.
0: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.com.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
16: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
17: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
16: Mida uut siis õpid?
17: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
16: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, raadio on Star FM, mille lainel oled. Meil selle üle äärmiselt rõõmus meel, Pille, Jürgen ja Andres sinuga koos.
2: Tere!
3: Ja kuna on neljapäev, siis on ilmunud Maaleht ja siin me ikka vaatame Ivo Linna mälumängu ka. Ja täna on paar toredat küsimust. Minu käes on leht, ütlen teile mõista. Millises välismaa miljoni linnas on Haapsalu tänav?
2: Haapsalu tänav.
3: Haapsalu tänav, jah.
2: Miljoni linn.
3: Jah.
2: Haapsalu on Hansa linn, ma mõtlen äkki siis mõnes teises Hansa linnas.
1: Aa, no aga siis hakkame minema Euroopa linn või?
3: No ta ei ole isegi üle liia kaugel tegelikult.
2: Aga äkki see pole,
1: no
2: äkki ta pole üldse ametlik.
1: Leedus.
3: Ei.
1: Lätis.
3: Ei. See,
1: Soomes.
3: Ei,
1: no see üldse pole kaugel.
2: Ei, siis ta on Berliinis.
3: Ei.
1: Eee.
3: Sa küll ei pakkunud ühtegi linna, kus on Haapsalu nimeks, aga ka riigid kõik, mis sa nimetsid, on vale.
1: Ei, no ma hakkan riigist minema, Luksemburg,
2: Varssavi,
1: Prantsusmaa.
3: Vat, kui huvitav. Ei ole üldse nii kaugel, ei ole üldse nii kaugel.
1: No aga Soome me ütlesime, Läti, Leedu, Venemaa.
3: Nii, aga nüüd
2: Leningrad.
3: Leningrad on nüüd laias laastus õige vastus,
2: aga
3: arva nüüd ära, mis Leningradi õige nimi on.
2: Peterburg.
3: Kus sul see Leningrad tuli?
2: Mina ei tea. Vanast Venema on nõuka ja lapsi.
3: No Peterburgis on tõesti selline linn nagu, või tänav nagu Haapsalu.
1: Teatsime, nagu näed, me teatsime seda une pealt.
3: Ja tean, toredasti paksite. Nii, ja teine tarkus, mis me
2: ega
3: täna
2: see, kuidas
3: saame.
2: Inimene vastuseni jõuab, see pole mitte mingi.
1: Vaata.
2: Seal ei ole vahet lõppkokku, et see tulemus on selge.
1: Just. Ja olgem ausad, täna kuidagi nagu nendest sündmustest ajendatuna sa kuidagi nagu ei suuda esimesena Venemaa pakkuda.
3: Ja.
1: Sa jätad selle ikkagi sinna kuhugi lõpupoole. Kui muud varianti enam pole, siis ütled on Venemaa.
2: Aga ometi ütled Leningrad.
3: Ja, aga see natuke vist on sellega ka seotud, et kunagi siis, kui olid hoopis teised ajad, eks ole, juba ma ühes ajand tagasi, aga Haapsalu oli tegelikult Peterburi kõrgseltskonna seas selline populaarne kuurortlinn.
2: Järgmine
3: ja,
2: küsimus.
3: Jaa, järgmine küsimus on selline.
1: Tallinn on ka kuskil.
3: Ei, see ei ole nüüd linnadeks, see on hoopis seotud siis sellise ainulaadse elava olendiga nagu uniöö sorriga. Ja mille poolest on ainulaadne Ameerika lääneosas elav uniöö sorr?
2: Tema on siis lind, eks ole?
3: Tema on lind, jah.
2: Mille pärast on eriline või?
3: Jah, sellist teist ei tea siin ilma peal.
2: Sellist teist ei tea siin ilma peal. Ta teeb siis midagi. Ma mõtlen meie sorri peal, et mis ta teistmoodi teeb, kui see Ameerika sorr.
1: See linn, mis mingi hästi salaja tegutseb kui igal pool.
2: No, tema on
1: ta on mingi öise eluvisiga hästi salajasti ja salajaselt tegeleb, aga millegi silma nagu jääb. See
2: ta ei väga hästi jäägi sulle silma. Sest
1: ei jääda on esiteks puuga nii ühte sulanduv, number üks.
3: Teada olevalt ükski teine lind maailmas ei tee seda. Aga ma saan ise teie kui üheaegselt siin targemaks.
2: Oota, las ma mõtlen. Ei teegi seda.
3: No jah, et teadaolevalt on ta ainus lind maailmas. No,
2: mis sa välja googeldasid, Andres?
1: Mitte midagi googeldanud välja. Ma arvan, et ta on ainuke lind, kes nagu mõtlesime, tegutseb ainult tõesti.
2: Ei. Neid linde on ikka palju.
3: See on täiesti vale vastus. See on vihje praegu. See on täiesti vale vastus.
1: Aha.
3: Ehk siis?
1: Ma googelsin välja, et ta nurrub näiteks.
3: Ei.
2: Tema hääl on.
1: Aga näed, teised linnud ei nurru. Seda pole see Livolinnal kirjaski. Ta on ainukene lind, kes nurrub.
3: Jaa, aga ma
2: ta
3: väga...
2: Ta on ainukene lind, kes magab päeval.
3: Ei, aga väga hästi mõtlesid praegu kaasa vihjele, ja? Mis tema magamisega siis on?
2: Ta ei magagi.
3: Magab?
1: Ta nagu norsates laulab või?
3: Ei.
2: Magab silmad lahti.
3: Ei.
1: Mis
3: küsimus on millal?
1: Mis millal? Öösel.
2: Lõunapaiku.
1: Öösel magab.
2: See on millal. Võtsin päeval.
3: Ei, no siin on tegelikult nagu aasta aegade kaupe.
2: Aa, no talve on magab
3: ja.
2: Siis.
1: Aa, tõsi ka või?
3: Ma ei tea, nii on öeldud. Jah, teadaolevalt on ta ainus lind, kes magab talve und.
1: Nagu väike karuke.
2: Ma ei tea, kas see meie öösorr, et kas ta üldse talveks meile jääb.
1: Ei tea, jah.
3: Jah, sest et võibolla on see kõige olulisem täpsustus, et siin on just öeldud see uni öösorr.
2: Vaat ei oska öelda, jah, ega ei ole võimalust olnud kohtuda ka siin meie öösorriga. Nii et...
3: ja, no, siin oleb meil kõige suurem linnuteadlane.
1: No, on, ta on lausa linnuteadlane, jah, ma tahtsin öelda. Oota, aga kolm küsimust on tavaliselt, mis ühe välja
2: ei, rohkem, rohkem.
1: Aa, rohkem, okei, okay, selge.
3: Ei,
1: midagi nagu siis nagu toredat ka.
3: Midagi rasket.
2: Ja.
3: No. Teised on nii rasked.
2: No küsi ära, võibolla me teame.
3: Et,
2: no, kuule ja võibolla vaata saab kaasa mõelda.
1: Tead, aga sellisel juhul siis mängi, seal on üks mälumäng
3: no,
1: veel.
3: No ma võtan ühe küsimuse, siis teeme siis ajalotarkust.
1: No palun, ka, eks no. 1985.
3: 1933. aastal avati ausammas, millel kiri siin võitles Eesti talupoeg tõe, õiguse ja vabaduse eest. Mille mälestuseks see püstitati? Nüüd oleme juba koolitunnis.
1: Tõde ja õigus.
3: Ma olen nagu püüdnud teisi
2: niisugused. 1933, jah.
3: Ei, no jaa, see, ära sa sellesse keskendu sellepärast, et vastus seostub aastaga 1858.
2: Aha, mahtra sõda.
3: Ossa pauk!
2: No, aga mis on siis? Ma küsi midagi rasket.
3: Kas sa said aru, et nii kui ma
1: pani
3: ütlesin talle,
1: 1858
3: ta ütles
1: mõtles,
3: kohe.
1: Mõtles kahe sõjaväele, mis tal üldse meeles on, pakkus esimese läksi.
2: Esimene ja teine maailma seda.
3: Kuule, väga tark poiss oled sa. See on
2: see hästi... Kas see tuli sulle üllatsun, et ma olen tark?
3: Ei, ei tulnud, no just... aga ma siiski ei taha teid kunagi piiliks olukorda panna. Vaata.
1: Aga tead mida, aga ei või panna.
3: Ei suutnudki, jah.
2: Aga sa võid proovida veel.
1: Aga pillekene, ühe tähtsa mälumängu, et täiesti mängimata, mõned lehed keerad edasi. Seal on veel üks terve, üle terve lehekülje üks mälumäng.
3: Siin.
1: Arva ära. Õige vastus on minu käes.
3: On tõesti. No. Siin on niisugune mälumäng.
1: Seda sa ei tea.
2: Tead, mina tean muidugi.
3: Torm on tulekul. Just. 24. juulil aastal 2027 Pärnus, aga mis torm? Na? Seda kõike.
2: Kus juures ega maaleht kirjutab, et hakkab jälle uputama, et Eestit tabab tugevad ihmavad ja raha ja äiken. No, ega ma ei tea, võibolla see on see sama.
3: Pärnu ja torm ja.
2: Ma ei teagi, kas ma võiksin nüüd, kuna ma ikkagi nii edukalt mängis seda mälumängu, kas ma võiksin näiteks minna ja võibolla te saadate mind veespaasse.
1: Ja, saadame küll.
2: Äkki ma saaks auinna.
3: Ja,
1: selle saadad küll, aga Jürgen, sinul anname niisama, aga meie raadiokuulajad saavad ka minna veespaasse. Nad saavad terve paketi meie käest võita, kui nad saadad meil SMS-i numbril 130. Oota, aita nüüd.
2: 3013.
1: Ja, 13013. Ja märgusnaks kirjutavad spa ja tõepoolest Tartu veespa ootab sind. Sul on deluks tuba mulli vanniga.
2: Saad kaks ööd seal olla, kõik luksus sinna juurde, mis seal käib. Hommikusöögid, õhtusöögid, saunad, spaad, restoranid, ööklubid, öösor. Ehk siis kõik see ainult sõnumi eest. Märgusena spa number 13013.
1: 21. septembril siin hommikuprogrammis loosime välja selle võitja. Ja olgu öeldud, et Jürgen tuleb ka siis sinuga sinna.
2: Võiks küll. Ja.
1: Ja, ta väärib auhind. Kuulge, ilust nädal vahetus sulle, Pille.
3: Aitäh.
1: Jürgen Andres tagasi homme koos Kretega, nii et tasub kuulata.
2: Tšau.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
5: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika.

0: kõigi Laada pileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu . Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril .
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Arbuus vaid 59 senti kilogramm . Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi , äpiga vaid 3.99 . Maxima , see , mis vaja .
2: halloo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . Siis on pehme . Aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
3: täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist .
4: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star .

lubatakse , et tänane ilm on täpselt selline , et sajab hoovihma , paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet . ja tänase päeva temperatuur 14 kuni 18 kraadi .

me kohtume jälle, hea sõber, ja rõõm on siis alustada tänast neljapäeva. Just sellises minekus, kus mõni päev on veel jäänud, et kohe kätte jõuabki nädalavahetus ja teisalt ongi sellised viimased kiired ka arginädala toimetused. Minu nimi on Liis Lussmägi, ma loodan, et meie hommikuprogramm andis sulle tänaseks ka palju häid ideid, kuidas siis oma päeva näiteks kas või õhtul huvitavalt sisustada. Ja mina ikka soovin sulle mõnusat tööpäeva jätku.

0: milline hea uus laul Alex Warrenilt ja Passenger. Kui palju oled sina näiteks selleks sügiseks juba teinud neid plaane, et kusagil võiks ju puhata? Tartu südames on V-Spa hotell imeline paik ja kindlasti Tartus igal aastajal on mõnus aega maha võtta, aga nüüd kujuta ette, kui ilmad on ikkagi sellised vihmased, jahedamad, pimedamad ja siis sa oled seal mõnusas Lõuna-Eesti suurimas spa keskuses sauna maailmas ja pärast lähed oma tuppa, mis on siis deluks tuba mullivanniga ja seal lihtsalt ka naudid sellist romantilist õhkonda, sest me olemegi mõelnud, et sinul ja sinu kaaslasel võiks olla maksimaalselt hea ja mõnus. Ja selleks, et sa saaksid nüüd 2 ööd 3 päeva nautida tõeliselt head puhkust just V-Spa hotellis, saada palun sõnum numbrile 13013, märksõnaks lisa juurde spa. 21. septembril me helistame kellelegi hommikprogrammis tagasi. Et kui sel suvel sai sattunud spaasse ja kui sel suvel ei ole olnud niimoodi, et näiteks ka mingisugused romantilised üllatused on sul osaks saanud, siis seal samas V-Spa hotellis sa hetkeks unustad ära, et sa käid tööl, et sul on võibolla kohustused, vaid sa lihtsalt puhkad ja naudid. 13013 on number ja märgusõnaks kirjuta spa.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid. Ja lõpuks Austria pärl, viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
13: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. süüa teha on lihtne.
14: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
15: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.

Kiku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet.

10. aprill, ilus kevadine kuupäev kõlas täna Raadio Star FM sünnipäevamängus. Me sel nädalal viimast korda jagame 500 eurot juba homme kell 7:15.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
15: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 €. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 €.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
18: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Pane tähele, täna päeval sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Täna päeval sooja on 14 kuni 18 kraadi.
2: Hei, vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

no loomulikult ansambel Two Kick Start meeldib meile eestlastele väga ja küll on hea, et raadios Star FM. Need õiged laulud oskavad rikastada sinu tööpäeva. Olen Liis Schlussmägi, naudi head muusikat ja kindlasti saadan sinu poole kõige parema tuju.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh, nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
0: Ah, on
1: mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on emau kohvris ära kõik asjad. Paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu meil, kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu käelakett. Suur.

0: ikka jalgpall on see, mis meid on siis igal aastajal tegelikult teleri ette naelutanud ja täna hommikul oli külas Eero Reinu, kellele on siis TV3 eetris sari Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul on teine osa, kell 20.30 ja Eero siis väga lõbusalt täna hommikul ka meile jagas, et mis moodi siis tõesti on võimalus ja võimalik näiteks endal üks selline väga huvitav reisimarsruut valida, liikudes just rongiga ja mis Eero ise eelisteks peab, ütleme, rongisõidu osas võrreldes siis kas lennuki või auto osas. Väga tore, positiivne, elujaatav jutuajamine oli ja saad sellest osa ka meie Instagrami stoorides. Muusikat ma mängin sulle varsti Brian Adamsilt ja ka ansambel Take That, kes muide järgmisel suvel tuleb Eestisse. Oled sa seda kuulnud 16. juunil? Peaksid nad olema Tartus.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Palun vaikust! Võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja sätti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
11: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
16: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
19: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
20: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maxima. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mariseenneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
21: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

suured emotsioonid , Bruno Mars , Carol G ja Still oli selle loo pealkiri . millal sa viimati kolisid , kirjuta sellest meie perenõukogusse ja kui tahad teada , millised lood teistel on , siis saad seda sealt lugeda

0: Hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
14: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
15: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14.

0: 11. septembrini . Van Gogh šokolaadibrauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsusingiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99 . Selver , hea mõte .
1: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
2: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
3: täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist .
4: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot .

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Võib-olla oled juba märganud, et sinu kodukandis ka täna sajab vihma, kohati on sadu tugev ja lubatakse ka rahet. Täna temperatuur 14-18 kraadi.
2: Hei, vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

12 minutit üle keskpäeva näitavad kellanumbrid. Väga mõnus on sinuga jälle kohtuda. Minu nimi on Liis Lussmägi ja loodan, et see nädal on läinud sinu jaoks igati kiirelt ja kenasti. Meil on üks puhkus sulle kinkida Tartusse V-spa hotelli. Seega kui oled unistanud, et saad koos kaaslasega aega maha võtta nii, et kusagile kiiret ei ole. 2 ööd 3 päeva saate koha peal olla. Kohe varsti räägin.

0: kas pole mitte mõnus, kui ikkagi laulud tekitavad täpselt sellise emotsiooni, et lähekski kõige selle saatel kusagile rändama. Ja küll on hea, et Tartus on olemas Veespa hotell ja seal ka on kindlasti võimalus siis nii saunamaailmas kui ka basseinide juures, kas siis hullata või võttagi aega niimoodi maha, et sina ja sinu kaaslane unustate ära, kui tore on ikkagi ka väljaspool sellist argirutiini täpselt niimoodi olla, et ei pea väga millegi peale mõtlema, sest et me kõik väärime puhkust, mõne jaoks võib tulla ju see sügis üldse natukene ootamatult ja depressiivselt, aga ei, ärme lase selliseid emotsioone üldsegi ligi. Tartu südames see Veespa hotell, mis on, seal ootavad sind ja sinu kaaslas siis mõnus majutus, Lõuna-Eesti suurim spa ning ka maitse elamused restoranis Choice. 13.013 on number, kuhu saada palun sõnum, kui sulle tundub, et see võiks olla midagi sulle. 2 ööd, 3 päeva olete siis Tartus Veespa hotellis Deluxe tuba, kus on mullivann. Mitmed üllatused, kui sinna saabute, ikka, et see romantiline õhkond oleks maksimaalne ja tõesti 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice samamoodi. 13.013 on number ja märksõnaks ole hea, kirjuta juurde ka spa. Keda saan sulle varsti mängida raadios? Star FM kõlab Alphaville, kõlab Michael Jackson ja Olivia Dean.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali paltse ja võida elamus. Koodiga paltse kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmessporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kg 3,59 ja maisibroiler 1 kg 3,79. Lidl alati väärt.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõiduki, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, viikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
15: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
16: Äratus! Maksimas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maksima!
17: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Nutikad hinnad ka rautas. Elupuu Brabant 5,99. Jäme männikoore mulch 50 liitrit 4,99. Ja Makita akupuur 97,90. Ostaga kaarauta.ee.
20: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot. Hea, aga odav. Prisma.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ma toon sulle. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aetnikule.
1: Põlle saab osta poest nagu põllena.

Michael Jackson raadios Star FM kinnitas väga kenasti oma kanda. Enne kella ühte ma luban, et me kuulame ka eesti keelt, ehk siis vangile ei meeldi trellid selline tore meenutus. Sulle meeldib kindlasti raha ja 500 eurot sünnipäeva mängus puhtalt selle eest, et oled kolmandana liinil ja ümbrikus ongi sinu kuupäev. Täna oleksid saanud raha endale, kui oled sündinud 10. aprillil.

Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse

0: 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast . Akunurk Lifia 39 eurot . Akuga universaaltööriist 29 eurot . ja akupendel Tiksaag 24 eurot . Lidl , alati väärt .
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . Kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . Kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
3: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
4: juba olen , pean ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
3: mida uut siis õpid ?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
3: sel juhul võta suund Teposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: tere , 2 šokolaadijäätist .
7: emme , ma tahan ise maksta . palun .
8: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . telli lapse pangaga ning annad unistustele hoogu juurde . Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda , ka minu Exami erakontsert . Vaata lisa Swedbank.ee . finantsteenuseid pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja pea nõu .
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8 . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8 .
10: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . keskgaas ja melon Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti . ja hele viinamari kilohinnaga vaid 1,99 €. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
11: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
12: tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte , mis panustab Eesti riigikaitsesse , kultuuri ja sporti . samuti võid olla kindel , et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt . nii et kohtume Alexelas , eestimaises energiaettevõttes .
13: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krava kauplused asuvad Tallinnas magistraalikeskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Centrumis , Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Kraba , suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele .
14: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
15: kriminaalkomöödia Stockmann ja Art , kaubamaja kurikaelad .
16: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 september Ugala .
17: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
18: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA
19: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline kompvekk maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
20: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist .
21: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot .

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilmakaardi andmetel täna küll Eesti kohal peaks olema

0: päris korralik suur vihmapilv ja öeldakse, et sadu on tugev, sekka võib tulla ka rahet. Sooja 14 kuni 18 kraadi.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Pimex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Pimex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Laul, mida on nii palju kasutatud erinevates filmides, lugu, mis Roxette'i fännide arvates ka on üks siis selle duo poolt õnnestunumaid palasid. Rõõm, et saan kõike jagada sulle raadios Star FM. Head neljapäeva jätku. Minu nimi Liis Lussmägi ja head kuulamist sulle ka.

0: oled sa valmis ? Nick Kershaw show Best Before , Teddy Swims ja Belinda Carlisle . Enne kella kahte kindlasti saad neid nautida . täna õhtul TV3-s 8:30 , kui on ikkagi tunne , et läheks reisiks kusagile , siis Eero Reinu läheb kiluga seljakotis Veneetsiasse ja seda hoopis rongiga . millised sihtkohad veel teile jäävad ja miks on rong parem kui näiteks auto või ka lennuk ? seda kõike jagas ta ka meil täna hommikuprogrammis ja ikka Instagrami story des saad ka kõike nautida .
1: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
2: kas otsid usaldusväärset sülearvutit , aga ei taha maksta uue hinda ? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt , aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa . tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus . kui vajad sülearvutit , siis ikka Flex sülearvutikeskus .
3: sügisesed maitsed , alati väärt . värske sügissaak juba Lidli poodides . alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindlus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3.59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3.79. Lidl , alati väärt .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: kas see maja on ikka tuttav ? seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
6: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
5: midagi pole vahepeal muutunud .
7: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
8: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . oi , ta on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . mida otsin , seda ka leian . koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa vaata , kuidas tahad . kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
9: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratapja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
10: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
11: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4.49 . nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12 . Bauhof.ee .
12: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2.99 . jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4.49 . Maxima , see , mis vaja .
13: uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele . Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust , paindlikku teenindust ja kvaliteeti , milles järeleandmisi ei tehta . Woodline , üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis . Woodline.ee , uus professionaalne partner sinu ettevõttele .
14: ajakirjal Oma Maitse on sünnipäev . tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . võid võita KitchenAidi mikseri . telli omamaitse.ee /pidu . Oma Maitse . süüa teha on lihtne .
15: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
16: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
17: weekend.ee Eesti parim valik.
18: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, pinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
19: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
20: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

selle loo pealkirjast lähtudes siis , kas pole mitte tore see , kui sina näiteks homme hommikul kell 7:15 ütled siis ka sõbrale või kaasale , et tead , ma võitsin täna sünnipäevamängust 500 eurot . tänane kuupäev oli 10. aprill , aga homme me proovime jälle , nagu ütlesin , kell 7:15

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus.

0: elektriline Brokk veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
2: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
1: Mida uut siis õpid?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
1: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Liffia 39 €. Akuga universaaltööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilmast ka, mis täna on paljudes kohtades olnud vihmane ja on olnud ka tugevad sadu Tallinnas, siia maani on ilm täiesti selge ja päikeseline. Homme aga tõesti siis vihmapilved taanduvad ja temperatuur väga palju ei muutu.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö

see laul, mis omal ajal siis näitas, et Taylor Swift on tõeline popkuninganna ja tema loomingut ei tasu ala hinnata. Head neljapäeva jätku, sa kuulad raadiot Star FM, mõned minuti tule kahe, näitab kell ja sinuga koos Liis Lussmägi.

Laul, mis väga kergelt võib tekitada sellise härda momendi, sest et suured tunded Lionel Richie omal ajal siia sõnadesse ka peitis. Ma arvan, et sa muutud ka emotsionaalseks, kui sa sünnipäeva mängust saad endale 500 eurot. Homme kell 7.15 on selle nädalal viimane võimalus ja täna see õige kuupäev oli 10. aprill.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulub alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Schär gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
12: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumis. Kärher Klassik vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
15: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Furgne avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
16: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima. See, mis vaja.

see laul väga hästi läheb kokku meie tänase perenõukogu küsimusega, millal sina viimati kolisid. Nii tore on sinu lugusid lugeda meie Facebooki seinal. Andrus näiteks kirjutas, et tema oma elus kolis viimati siis, kui ta läks teise linna ülikooli ja pärast seda on ta sinna ülikooli linna siis ka pidama jäänud ja oma eluga seal väga-väga rahul. Aga kuidas on lood sinuga? Ole hea, mine vaata meie perenõukogusse. Aga uus laul ootab sind, see on Teddy Swims ning Mr. Know It All.

restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
8: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
9: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
13: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
14: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
15: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 320.

0: leida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kesk-Aasia melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Ja ilmateade ütleb, et täna öö tuleb vihmane, kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla ka paiguti udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-14 kraadi. No pole parata, homme tuleb ka vihmane päev. Õhutemperatuur on homme 14-18 kraadini.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM , Eero Reinu olen mina ja tänane 10. september akna taga juba sajab , ütleme nii . aga mida siis sellise sombuse ja halli päevaga peale hakata , mida imeliselt peegeldas ka Fool's Gardeni lugu Lemon Tree . teate , täna on kadu neljapäev ja kui vaadata , mida kõike kadu neljapäeval tegema peaks , siis tänaseks õhtuks peaks , ütleme nii , et tööd olema küllaga , nimelt

Kadu neljapäeval tuleks ette võtta suur puhastus ja suuremat sorti koristamine, siis tõrjuda eemale nii kodust kui aiast erinevad kahjurid, pöörata tähelepanu murede ja halbade harjumuste eemale peletamisele ning võtta ette iluprotseduurid, käia juuksuris, alustada dieedi ja puhastuskuuriga. Ma arvan, et seda ei olegi nii vähe. Aga olgu kuidas on, mina jätkan siit kuninglikult Queenia Radio Gaga.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed
0: ei,
1: selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon ei. Sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 23.30 kolmes.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

milline imeline lõpp sellele loole. Sting ja Englishman in New York. Ja no sellel laulul on ka väga, väga võimas mustvalge video. Saad koos Stingiga New Yorki väikesele jalutuskäigule minna mõneks minutiks. Aga tuleme New Yorkist tagasi Tallinnasse. 2010. aasta detsembris ilmus Ott Leplandi ja Lenna Kuurma kus ma ütlen, ühisesituses imeline lugu, mis kannab nime Sinuni ja mis on väga palju kuulajate tähelepanu saanud. Siit see tuleb.

see oli Europe ja Final Countdown . Aga ütlen sulle , et ega meie spa loosimiseni on jäänud ka mõned päevad , 11 päeva . ja siis ja loosime välja selle inimese , kes saab ühe sõbra või kallima kaasa võtta ning veeta kas siis unustamatu nädalavahetuse või miks mitte ka nädala sees minna aja vee spaas . Ehk siis selline vahva pakett on välja pandud , väga luksuslik see pakett on . Võid julgelt seal aega nautida , käia õhtul restoranis söömas ning miks mitte külastada ka Tartu ööklubi . Millist , selle valid ise välja . Aga selleks , et veespaasse seda spaapuhkust nautima pääseda , peaksid sa kõigepealt saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013 . Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti ning siis , nagu ma ütlesin , jääma ootele , sest 21. septembri hommikul see õnnelik võitja välja hõigatakse . Share Strong Enough jätkab .

0: naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
4: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik.

0: aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laada laval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tänane öö tuleb vihmane. Kohati on sadu tugev ja püsi päikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on öösel 6-14 graadini. Homme tuleb aga vihmane päev ja õhutemperatuur on seal juures 14 ja 18 graadi vahel.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed tööriided.

Star FM on siinpool. Eero Reinu tervitab sind ka ja mõnusat pealelõunast aega. Oled sa siis tööl, kodus või mingis muus toredas tegevuses. Aga seda tundi alustas Alex Warren looga Fever Dream. Ja paneme siin natuke teised pöörded peale ning panen käima kohe, panen mängima Whitesnake'i loo. Võiks öelda, et nende kõige kuulsama loo Here I Go Again. Ning olgu siis teadmiseks sulle, et selle bändi eestvedaja David Cardale tähistab 22. septembril juba oma 75. sünnipäeva. Seega jõudu juba ette ka. Aga siit see tuleb, Whitesnake, Here I Go Again.

0: see lugu viis meid tagasi aastasse 1998, Madonna ja The Power of Goodbye. Muuseas, Madonna viimane stuudioalbum, mis ilmus alles 3. juulil sel suvel, annab pealkirja Confessions 2. Ja tegemist on siis Madonna järjekorra number 15 kandva stuudioalbumiga ja vahepeal oli tal pikk paus, 7 aastat, mille ei tulnud vist suurt midagi, aga see vastu oli mida oodata. Nii, Madonnaga jõudsime kenasti ühele poole. Mul on hea meel öelda, et kohe käivitan aga loo, mille esitajaks on Somber ja My Body Isn't Ready.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuime ja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Tere, 2 šokolaadijäätist.
4: Emme, ma tahan ise maksta.
5: Palun.
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee, finantsteenuseid pakkub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
14: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
15: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
16: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vireda koristustarbed lausa 40% soodsamalt.
5: Desugel Woolight 3,6 liitrit aitäh-kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
19: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
20: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

Tõukeks start ja neiu mustas kleidis ja sina neiu mustas kleidis. Ka sinul on võimalus võita igal tööpäeva hommikul omale 500 eurot. Nimelt meil on ju käimas Star FM-i sünnipäeva mäng, kus täpselt nii palju raha igal tööpäeva hommikul mängus on. Aga selleks, et selles mängus osaleda ja võita, selleks pead sa olema kell 7.15 raadio juures, sest siis ütlevad saatejuhid sulle ühe kuu. Ja kui see kuu on sinu sünnikuu, siis helista kiirelt stuudiosse ja kui oled kolmas helistaja, siis võetakse su kõne kenasti vastu ja öeldakse sulle üks number. Ja kui see number on sinu sünnikuupäev, siis ongi need 500 eurot sinu omad. Ja tead, kui täna või homme ei näkka, siis proovi mõnel järgmisel tööpäeva hommikul uuesti. Niimoodi see asi meil siin käib. Rough ja Fastboy ning loo nimeks Wave.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
8: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
14: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafile koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
21: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga

0: Mujal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-14 kraadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev. Soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. See oli Ivo Linna laul ilusast aastast, mis kandis numbrit 65. Aeg, mil siis kitarre saeti kuuris vineerist ja Spidola nimeline raadio ei vaikinud vist mitte kunagi. Mina liigun aga ajamasinas pisut edasi ja jõuan aastasse 1999. Palun, siit tuleb energias pakatav alati rõõmsameelne Bryan Adams ja Cloud Number 9.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ma toon sulle. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Nii tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teen teile valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aitnik,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: see oli Pink , et aga su teekond kiiremini mööduks , jagan infot , millistest tänavatest tasuks ummikute vältimiseks hoiduda . no Tammsaare tee , Tartu maantee , Narva maantee , Kalaranna tänav , Liivalaia tänav , Tehnika tänav , Paldiski maantee , Pärnu maantee ja Järvevana tee on vaid mõned tänavad , kuhu hetkel ei ole mõistlik siseneda . aga jätkan siit uute ja vanade hittidega , et sinu teekond siis lõbusamalt mööduks .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softtrend.ee .
3: Selveris on koolilaat , tule laadale , hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . e-Selver , kohalevedu üle Eesti .
4: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
5: kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
6: Muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
5: Midagi pole vahepeal muutunud .
7: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
8: suur Viking Line'i piletiseil juba käib . broneeri kohe vikingline.ee .
9: ajakirja Oma maitse on sünnipäev . tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . võid võita KitchenAid'i mikseri . telli omamaitse.ee /pidu . Oma maitse . süüa teha on lihtne .
10: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Sentrumis , Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses . Krava , suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele .
11: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . Oi, ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kuu hit Bauhofis, Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. osta Bauhof.ee.
18: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
19: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
20: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
21: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
22: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja!
23: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: see oli Aerosmith ja I don't wanna miss a thing. Mul on hea meel soovida õnne ka Aerosmithi kitarristile Joe Perryle, kes täna tähistab oma 76. sünnipäeva. Aga sellise suure uudise juures tulen veel suurem uudise juurde, nimelt Tiina Laura on stuudios. Ja mitte selleks, et lihtsalt rääkida neljapäevastest tegemistest, vaid selleks, et rääkida uudistest, mis täna vaatajaid küüdavad. Kas pole niigi?
1: No tere, ja loomulikult ja muideks sa ju mainisid, et täna on kadu neljapäev, mis tähendab seda, et TV3 uudised käisid täna Lääne-Virumaal ühes majas, kus seda kadu neljapäeva vist au sees ei peeta. Nii et noh, sealt oli nagu selline suurem praht välja rookimata. Tegelikult on tegemist traagilise looga. Üksik vanem mees, 4 keti koera kirbud, ennast katki kratsinud, lambakari tähistamata, kasukad pügamata. Ja kujutad sa ette, sellises elamises, kuskil külakeses, ligi 100 papagoid lendavad ringi erinevas suuruses, küll puurides seina peal, oma väljaheite sees. Tead, see selleks, aga ma olen mõelnud, kus tulevad sellised inimesed, kes üldse nagu, noh, üldse ei saa aru, et midagi valesti on. Ja sellest kõigest me täna lähemalt ka räägime.
0: Kas panite käed külge ja aitasite loomad uuele elule?
1: Võt selleks on olemas pädevamad inimesed, kui on ajakirjanikud ja TV3 uudised. Loomulikult me aitame alati kaasa, aga ütleme, et Eesti Loomakaitse Liit oli seal juba suure töö ära teinud.
0: Nii siis täna õhtul kell 19.00 TV3 ja uudised. Aitäh sulle, Tiina Laura.

0: tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaas. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuua otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cityis.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ei tundnud sind äragi, naaber, saad rikkaks.
8: Juba olen, pean ideid täis, tuleb hakata õppima ja ellu viima.
7: Mida uut siis õpid?
8: Sandtehnikat ja küttesüsteeme, ka soojustamine tuleb selgeks teha.
7: Sel juhul võta suund Teposse, seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
9: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
11: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
16: Alejandro!
17: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
18: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
17: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
19: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
20: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
21: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoleti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Gustavsbergi WC-pott Nautic 249 eurot. Ja Tomoleti akustiline paneel 16,99. Ostaga ka rauta.ee.
22: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
23: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
24: Weekend.ee, Eesti parim valik.
25: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
26: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
27: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
28: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
29: Tänane öö tuleb vihmane. Kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-14 graadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev. Soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
30: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu . no ükskõik , mis see ilm seal akna taga teeb , tea , et Star FM on ikka sinuga . kell on 6 läbi tiksunud ja hittidega jätkan ka oma järjekorda . ootavad London Beat , Anne Veski , Hurts , No Doubt ja Gypnotics . esmalt annan aga sõna üle Cutting Crew'le ja I Just Died In Your Arms Tonight on lugu , millega jätkan .

0: Neljapäeva õhtune liikluspilt, mis mulle siit arvutiekraanilt avaneb, on aga tavapärane. On ummikud, ummikud on Tammsaare teel, Peterburi teel, Tõnbu tänaval, Merepuiesteel, Paldiski maanteel ja Sõle tänaval ka. Aga kohe panen mina sulle mängima hoopis John Jetty Law, I love rock and roll. Ja niimoodi neljapäeva õhtul rockides saadamegi selle päeva ära.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga talleg eestimaine broileri rinnafile koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

see oli Chipnotic ja I can't get enough. No täpselt nii nagu mõnel inimesel kolimisega on, ei saa kunagi küllalt. Ja miks sel teemal räägin? Täna hommikul oli perenõukogu küsimus, mis puudutas just kolimisharjumusi, kui nii võib öelda. Küsisime, millal viimati kolisid. Ja no vastused näitavad, et kolimisel on iga ühe jaoks täiesti oma tähendus, sest näiteks Tiia kirjutas, et tema ei ole mitte kunagi kolinud, elab siia maani oma sünnikodus varsti juba oma 60 aastat. Airel on kõik see vastu väga värskelt meeles, sest tema kolis alles 2 nädalat tagasi. Ja Arvo kirjutas, et aasta tagasi kolisin ja tunne on, et nüüd jõudsin lõpuks koju. See on väga hea tunne, Arvo, eks ole? Homse perenõukogu eel on meil sulle aga uus küsimus valmis pandud ja mõeldud. Kas oled kunagi unistanud oma kohviku või lille poe avamisest? Mine siis Raadio Star FM Facebooki, pane seal kenasti oma kommentaar kirja ja homme hommikul 7.30 kuulame üle, mida arvab sellest kõigest perenõukogu. Nüüd aga Berliin ja Take My Breath Away.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 €. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järel andmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja.

0: kauplused asuvad Tallinnas Magistraalikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tänane öö tuleb vihmane, kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu, õhutemperatuur on 6-14 graadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev, soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõnaga spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja, 1500 watti, 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Tunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Tänane öö tuleb vihmane. Kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-14 graadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev. Soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
9: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ma toon sulle. Ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud. Ei, ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Tänane öö tuleb vihmane. Kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-14 graadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev. Soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
11: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teeb mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ma toon sulle. Ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei.
0: No, aitnik, kule.
1: Põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Täna öö tuleb vihmane. Kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-14 graadini. Homme tuleb aga taas üks vihmane päev. Soojakraadid jäävad homme 14 ja 18 vahele.
6: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja taan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, seda, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Ei, sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, teesta, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.